But I wanna know for sure. So come on and hold me tight.

0: Radio Treby. Musiken från 50-talet fram tills idag.
1: Better days are coming,

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våran rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
2: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
3: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
4: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro, 0512 501 85. Välkommen!
5: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
6: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
7: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
8: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
7: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
8: Ja, den klassiska blåsa på tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
7: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
8: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
9: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
7: I där måste man inte tejpa något alls.
8: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
10: Färdig gräsmatta på Rulle.
11: Välkommen till Vedums gräs.
12: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
13: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
14: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
15: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
18: Hej, Sara här.
19: Och Rickard på Elon.
18: Vi tänkte berätta en sak för er.
19: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
18: Och vi kan även installera den åt dig.
19: Bra va?
18: Mm. Köp den hos oss.
19: Välkommen till oss på Elon i Vara.
3: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
10: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
6: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
5: Smutsig bil. Kör då till Herrljunga biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta-självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser, öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga biltvätt.
6: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
7: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
8: Göran,
9: har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
10: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
11: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
8: Kom nu, Göran!
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
14: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
15: Hej, Oskar!
16: Och Anna på Paroj här.
15: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
16: Vårgårda,
15: Sollebrand
16: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
15: Paroj!
16: Din lokala drivkraft.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
5: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Ja.

0: Ja, det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
2: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
3: Hej, Vedums Gräs här.
4: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
3: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmattan nu.
4: Beställ på vedumsgräs.se.
5: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
6: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
7: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
8: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
9: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
10: Jaha.
9: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
10: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
11: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
12: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.

0: Elsa, varför springer vi egentligen?
1: För att hinna med all löpande bokföring.
0: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
1: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
0: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
1: Vi sköter din löpande bokföring.
0: Lugnt,
1: tryggt
0: och utan mjölksyra. Vi bygger drömmar
2: utav vår. Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
5: Och nu, tillbaka till musiken.
6: Kids are in town for a funeral.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroi,
4: din lokala drivkraft.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
8: Tovex Bil, hela vägen.
9: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
10: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
11: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
12: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
13: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
14: Vara konserthus. Gåshud, magpir, stora upplevelser.
15: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
16: Conceal Studio, din digitala byrå.

0: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
1: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
2: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Vänsterpartiet kör över Socialdemokraterna inför valet av talman i riksdagen idag. Vänsterns vice ordförande gav igår kväll beskedet i SVT:s Agenda att partiet kommer att rösta på Moderaternas kandidat Andreas Norlén. Hon poängterar att Vänsterpartiet inte röstar på en moderat talman utan att det är Andreas Norléns personliga egenskaper som avgjort. Att han är erfaren, lugn och objektiv. Hon tror att Norlén kan förhålla sig mer neutral till de fyra partiernas viljor än vad en socialdemokratisk talman kan. Valmyndigheten kallar Postnord till möte idag efter att förtidsröster hanteras fel. Sveriges Radio Ekot uppger att myndigheten har fått in över 100 rapporter om transportproblem. Valmyndigheten säger dock att problemen inte ska ha påverkat valet. Brittisk polis misstänker Iran efter att 5 män gripits misstänkta för terrorplaner mot flygbasen Fairford i sydvästra England. Basen används bland annat av USA:s flygvapen. Det var allmänheten som larmade polisen efter att ha sett misstänkta fordon på platsen. Och det blev bara ett pris för Sara Larsson under nattens MTV Video Music Awards. Kvällens huvudpersoner blev istället Madonna och Taylor Swift som blev historisk. Swift fick bland annat pris för årets video med The Fate of Ophelia och bästa regi för Opalite. Hon är nu ensam om att fått fler än 30 priser på Video Music Awards. Tidigare delade hon första platsen med Beyoncé. Flest priser på galan blev det för Madonna. Veteranen tog hem 5 statyetter.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Fronter med moln och regn röser in västerifrån och det blir en mulen dag med för årstiden milda temperaturer upp mot 16 grader. Frisk vind från syd längs kusten som i resten av länet är måttlig.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Norda Maken Walden tillsammans med Patty Austin i Gimme, Gimme, Gimme. Jag höll på att säga nästan så att jag har ätit lunch här just nu. Det har jag inte gjort det här för klockan är strax efter 7 och knappt ätit frukost.
1: Hur är det inne? Alltså hade du gått upp, om man säger att du vaknar vid 2 på natten och så äter du frukost där vid 2:30, då hade det kunnat vara lunchtid nu faktiskt om du har vänt på dygnen. Men jag tror inte att det är så bra att göra det i längden faktiskt.
0: Nej, jag vet inte. Jag har ju aldrig jobbat natt, så jag undrar hur det är egentligen när man vänder på dygnet och käka liksom mitt i natten och sen ska man vända tillbaka och så ska man äta någon helt annan tid på dygnet där.
1: Ja, men vad fasiken, om det är någon som är där ute som, nu sover för sig de kanske fortfarande då, men om man jobbar natt kan de inte ringa till oss?
0: Jo, det kan man göra.
1: Och berätta hur är det?
0: Det är bara att ringa 0512 659 009, så ska vi ta och utreda det här, och kommer det inte fram så kan ni alltid lämna ett meddelande på telefonsvararen här, så ska vi plocka in det här. Det är inte alltid vi hinner svara så här på en morgonsändning. Så
1: nej, att, men exakt så är det. Men det hade varit intressant, hur mår kistan liksom? Vad äter man? Hur gör man?
0: Ja, 0512 659 009, ring om du vill berätta det hela där, så kanske vi tar upp det senare den här morgonen.
1: Nu går vi och lägger oss.
0: Ja, i alla fall så tar vi och lägger på lite musik här. Kylie Minogue, och så tar vi titta till dagens datum den 28 oktober, september.
1: Ja,

0: Idde Schultz är det som tar lite högre mark och jag skriver upp en grej på lappen samtidigt som vi tar en titt på dagens datum idag då.
1: Grattis alla ni den 28 september som har namnet Lennart eller Leonard.
0: Ja, då får jag fira farsan då. Han har namnsdag idag.
1: Ja, Lennart. Pappa Lennart, vi gro stort grattis. Woohoo! Marcus har lovat att komma med både tårta och smörgåstårta och beskriver och allt möjligt.
0: Ja, visst. Det ska jag fixa.
1: Du, 1946, det här datumet och den 28 september, så Gustav den femte, alltså farfar till nuvarande konung.
0: Din farfar?
1: Nej, konungen!
0: Ja.
1: Gustav, han kör ju av vägen där i Kungens kurva, eller liksom där i Stockholm. Det får ju namnet kunga och beskriver och allt möjligt.
0: Ja, visst. Det ska jag fixa.
1: Du, 1946, det här datumet och den 28 september, så Gustav den femte, alltså farfar till nuvarande konung.
0: Din farfar?
1: Nej, konungen!
0: Ja.
1: Gustav, han kör ju av vägen.

0: hittar inte så jättemånga kändisar. Om inte du har hittat någon, men Margot Wallström.
1: Oj, ja. Någon gammal politiker. Kommer ja,
0: jag var den jag hittade 74 år idag.
1: Ja, ja. Nej, ja. Jag ser bara en som har varit med i det här Jackass. Och det är ju Bam Margarita.
0: Oj, oj, ja. Oj, han heter som en drink också.
1: Ja, lite så. Ja, mm. Nej, jag vet inte. De var ju ganska roliga för en 25 år sedan.
0: Ja,
1: jag vet inte hur de skulle stå sig idag faktiskt.
0: Jag vet inte om alla lever faktiskt heller.
1: Nej, nej, de var ju nej. Ganska så vilda där. Mm. Och så har vi sångerskan Hillary, eller både sångerska och skådespelaren Hillary Duff har vi säkert spelat någon gång här.
0: Ja, jag vet också att jag såg att men det blir jättebra. Grattis i alla fall, säger vi.
1: Anledningen till att jag står och letar här också. Jag brukar ha koll på flaggor, men det är sådär, åter en dag man får hissa upp sin egen flagga. För det finns ingen flagga. Piratflaggan kan man hänga upp hemma i trädgården.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
4: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 07.

0: 038 15 76 89. Vi hörs!
1: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
2: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgård fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgård fabriksbutik.
4: Vad har du hittat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
8: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
9: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
7: Kom nu, Göran!
10: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
11: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil.
12: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
13: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
14: Jimmy från Borgunda Bygghandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPP:s kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
15: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg & Haak i Kvänum.
16: Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
1: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
2: Ja.
1: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
2: Ja.
1: Har du bokat in grussläpet?
2: Ja.
1: Har du balanserat dem där?
2: Ja.
1: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
2: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
3: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
4: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grutrum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
5: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Vänsterpartiet kör över Socialdemokraterna inför valet av talman i riksdagen idag. Vänsterns vice ordförande gav igår kväll beskedet i SVT:s Agenda att partiet kommer att rösta på Moderaternas kandidat Andreas Norlén. Hon poängterar att Vänsterpartiet inte röstar på en moderat talman utan att det är Andreas Norléns personliga egenskaper som avgjort. Att han är erfaren, lugn och objektiv. Hon tror att Norlén kan förhålla sig mer neutral till de fyra partiernas viljor än vad en socialdemokratisk talman kan. Valmyndigheten kallar Postnord till möte idag efter att förtidsröster hanteras fel. Sveriges Radio Ekot uppger att myndigheten har fått in över 100 rapporter om transportproblem. Valmyndigheten säger dock att problemen inte ska ha påverkat valet. Brittisk polis misstänker Iran efter att 5 män gripits misstänkta för terrorplaner mot flygbasen Fairford i sydvästra England. Basen används bland annat av USA:s flygvapen. Det var allmänheten som larmade polisen efter att ha sett misstänkta fordon på platsen. Och det blev bara ett pris för Sara Larsson under nattens MTV Video Music Awards. Kvällens huvudpersoner blev istället Madonna och Taylor Swift som blev historisk. Swift fick bland annat pris för årets video med The Fate of Ophelia och bästa regi för Opalite. Hon är nu ensam om att fått fler än 30 priser på Video Music Awards. Tidigare delade hon första platsen med Beyoncé. Flest priser på galan blev det för Madonna. Veteranen tog hem 5 statyetter. Fronter med moln och regn röser in västerifrån och det blir en mulen dag med för årstiden milda temperaturer upp mot 16 grader. Frisk vind från syd längs kusten som i resten av länet är måttlig.

0: Hannes Aitman i Dying for a Name, och vi håller oss kvar lite grann i 28 september. Ser om det är något speciellt tema, någon speciell kaka kanske till och med som man ska servera till kaffet idag.
1: Ja, men om du blandar i det här i kakan, då har du nog lyckats bra. Men det är internationella rabiesdagen.
0: Åh, vilken god kaka.
1: Rabieskaka. Ja. Hur skulle den se ut?
0: Det vet jag inte, men du kommer ju se ut som en kaka sen då när du har ätit den.
1: Ja. Jag vill inte äta den. Nej. Det är också en dag man uppmärksammar att det ska finnas säkra aborter.
0: Ja, ah, just det.
1: Väldigt viktigt så att kvinnor mår bra efter. Och sen är det också neurodagen, alltså man uppmärksammar alla de som bär på någon form av neurologisk skada eller sjukdom. Cirka 500 000 personer i Sverige har det, så det är det som uppmärksammas idag.
0: Inte att förbranda med om man är nervös inför att man ska åka till tandläkaren och sådär.
1: Nej, alltså nej, det är ganska långt ifrån, Marcus, ja. Faktiskt. Det kan du hantera på annat sätt.
0: Precis, avboka tiden är ju enklast. Ja, har du inte ont i tänder inte?
1: Nej, du har inga tänder kvar.
0: Nej, har man inte ont i dem?
1: Nej, det har man inte.

0: Day.
1: Nea med Some Say. Det är måndag morgon, ny vecka 40 har vi, va?
2: Ja, och det ser ju ut som att den här veckan ska liksom bjuda på nästan lite sommarvärme. Upp mot 20 grader och hålla sig där kring. Så att ut och njut, kanske hoppa i plurret. Det, så kallt kan det väl inte vara, tänker jag.
1: Nej, alltså vi var ju vid Sträcklan i Vänersborg häromdagen då, när vi spelade in filmer. Jag var lite sådär sugen på att ta mig ut till en klippa där, men sen insåg jag att fan, så kommer vi vara pisseblött överallt där. Så att det var ingen av de andra som var sugna på det heller. Så att vi filmade att jag stod på berget, det som var på land i alla fall då.
2: Nästa gång så borde filmteamet ta med sig lite mer rekvisita, som en gummibåt och liksom elsparkcyklar, så ni kan liksom göra massor med mer roliga grejer, låter utveckla filmningen.
1: Jag tänker att vi ska dra oss till lite sydligare breddgrader. Alltså vi kunde ju spelat in någon sån här, alltså en vecka nere på Mallorca eller någonting, eller kanske.
2: Ja, men jättegärna. Och så tänker jag fallskärmshoppning borde ingå också. Vi slänger ut Sandra Hansson i fallskärmen, tänker jag.
1: Ja, absolut. Ja, det känns ju som att det är hennes grej att hoppa fallskärm. Camilla Milton, hon kan göra sån här dyka bland sköldpaddor och sånt där.
2: Alltså sköldpaddor, det är fantastiskt. Ja. Eller delfiner.
1: Ja. Mm. Ja, vi får väl se. Jag får väl lura på det här framöver, får vi se.
2: Gör det du.
1: Ja, nu till en storhet här. Det är Elton John som ger oss Sacrifice.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Nuance Audio glasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
3: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
4: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
5: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
6: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
7: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
10: Det är vi som är Felix
11: och Pontus
10: på BAS Elektriska.
11: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
10: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
11: Laddbox delbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
10: BAS Elektriska.
11: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
12: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.

0: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Hagskum i vara, en däckpartner att lita på.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Sjölvorna,
5: Vårgårda,
4: Sollebrand
5: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
4: Paroj,
5: din lokala drivkraft.
6: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
7: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
6: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
7: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
6: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
7: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
8: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
6: I där måste man inte tejpa något alls.
7: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
9: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
12: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro. 0512 501 85. Välkommen.
13: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
14: Och nu, tillbaka till musiken.
15: Vänsterpartiet kör över Socialdemokraterna inför valet av talman i riksdagen idag. Vänsterns vice ordförande gav igår kväll beskedet i SVT:s Agenda att partiet kommer att rösta på Moderaternas kandidat Andreas Norlén. Hon poängterar att Vänsterpartiet inte röstar på en moderat talman utan att det är Andreas Norléns personliga egenskaper som avgjort. Att han är erfaren, lugn och objektiv. Hon tror att Norlén kan förhålla sig mer neutral till de fyra partiernas viljor än vad en socialdemokratisk talman kan. Valmyndigheten kallar Postnord till möte idag efter att förtidsröster hanteras fel. Sveriges Radio Ekot uppger att myndigheten har fått in över 100 rapporter om transportproblem. Valmyndigheten säger dock att problemen inte ska ha påverkat valet. Brittisk polis misstänker Iran efter att 5 män gripits misstänkta för terrorplaner mot flygbasen Fairford i sydvästra England. Basen används bland annat av USA:s flygvapen. Det var allmänheten som larmade polisen efter att ha sett misstänkta fordon på platsen. Och det blev bara ett pris för Sara Larsson under nattens MTV Video Music Awards. Kvällens huvudpersoner blev istället Madonna och Taylor Swift som blev historisk. Swift fick bland annat pris för årets video med The Fate of Ophelia och bästa regi för Opalite. Hon är nu ensam om att fått fler än 30 priser på Video Music Awards. Tidigare delade hon första platsen med Beyoncé. Flest priser på galan blev det för Madonna. Veteranen tog hem 5 statyetter.
16: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
15: Fronter med moln och regn röser in västerifrån och det blir en mulen dag med för årstiden milda temperaturer upp mot 16 grader. Frisk vind från syd längs kusten som i resten av länet är måttlig.
13: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det är Depeche Mode du får. Klockan är strax efter 8. Det är måndag morgon, tillbaka efter en helg. Så här, det var en sån där helg när jag höll på och ställde in grejer. Alltså vinterförvara. Det var lite sommarmöbler som åkte in. Det var husbilen som åkte in. Det var, ja men det kändes så gött så att i morse så här, det var inte så mycket grejer som stod där ute. Det var nästan så att jag tänkte så här, ska jag inte passa på att hänga dit de där ljusslingorna som man står i början på december och så fryser fingrarna utav sig för att man ska dit. Att man hade gjort det redan nu.
1: Ja, det kan du ju göra, och när du ändå håller på kan du slänga in dig själv på vinterförvaring.
0: Du tänker det, gå i det.
1: Ja, konservera. Man gör ju sån här konservering på motorer.
0: Ja.
1: Om man skulle göra det på en människa, vinterkonservering, man liksom, vad ska man göra då? Man ättika kanske?
0: Ja, jag tänker väl som så, du ska ju få hela magsystemet till att stanna upp där så att...
1: det ja, måste ju,
0: ja, man äter bara
1: cement.
0: Så här. Ja, man äter väldigt torra grejer, alltså så här, vad som kan vara torrt. Man äter rent mjöl och potatis, stärkelser, det kan vara bra.
1: Ja, precis. Det ja. Stoppar ju upp på riktigt. Så då kan du ju liksom, jag vet inte om det är att rekommendera, men varför inte?
0: Sen är det dags att vakna upp då får man börja med att käka katrinplommon där för att få igång hela systemet.
1: Ja, laxerande så högt och lågt.
0: Ja, det blir mysigt där, jag går i
1: det. Hur länge ska du sova?
0: Ja... Alltså det börjar ju faktiskt att bli lite gött där framåt. Jag skulle vilja se Vasaloppet, så väck mig någonstans här i slutet på februari.
1: Ja, men första helgen i mars då, säger vi.
0: Ja, har vi en deal på det. Jag kollar bara vilken dag som Vasaloppet är i år då. Eller nästa år.
1: Ordentligt.
0: Ja.

0: The Weeknd i låten Take My Breath, och innan dess var det Richie Wallen som gav oss en här riktig klassiker från 58 som heter La Bamba. Har du något kul om dina flugfiskar, eller vad var det du pratade om förut?
1: Flugfiske? Nej, det har jag inte, men jag liksom scrollade förbi fiskedrag, och då, fiskedrag i all ära, det är ju, alla som fiskar mycket vet ju att det går mycket ammunition när man är ute och vevar där ute och kastar ut. Alltså drag försvinner.
0: Ja, aha.
1: Och då såg jag att det fanns drag som hade då Frölunda symbol, Leksand. Det var alla de här stora lagen, vi säger så. Vi säger att det är hockeylag då, bara för att skoja till det.
0: Ja.
1: Och då måste det ju vara roligare. Jag som då hejar på Djurgården, jag skulle ju aldrig köpa fiskedrag med Djurgården. Då skulle ju de försvinna. Men jag tänker så. Leksand. Det hade varit bra. Förlåt alla Leksingar där ute. Och lite Frölunda också. AIK. Det hade jag kunnat kasta bort.
0: Ja. Eller så går du till fiskbilen och köper, och så kan du då ha dig en påse med AIK till exempel.
1: Ja, en fisk som har liksom Djurgårdsdräkt på sig.
0: Ja, varför inte? Regnbågslax.
1: Regnbågslax. Regnbågsfisk.
0: Ja, varför inte?
1: Ja, nej, men det var en rolig idé annars. En bra julklappstips kanske till en som gillar fiske och heja på något bra lag.
0: Det är alltid bra med julklappstips. Jag har ju faktiskt redan nypt en julklapp. Det kan jag ju säga nu, för jag vet att hon som ska få julklappen inte lyssnar just här och nu.
1: Oj, vad du ligger långt före.
0: Ja, det var sån här klockren grej. Och det är ju sällan när man ska ut och handla julklappar som man hittar det här. Men det var så här, ja, där då. Där har vi den.
1: Och det låter som att du har tänkt igenom det här för dig.
0: Nej, egentligen inte, utan det var så här, den dök upp.
1: Spontant.
0: Ja, den dök upp, och då kan man tro att det är på sociala medier. Det var det inte, för jag satt nämligen och bläddrade i en katalog ute på mitt
1: samt. En katalog också.
0: Ja, precis. Gamla Jotex. Nej, det var ute på mitt centrallager en katalog som hade kommit till brevlådan här, och då såg jag det och så bara, just det ska köpa. Vad bra.
1: Du sitter på hemlighuset och bläddrar i katalog och köper julklappar i september. Det är ju helt magiskt.
0: Ja, och så har jag en systerson som säljer jultidningar också, så jag var ju tvungen att köpa jultidningar där också, så får jag tro att det blir bra.
1: Nu är det mycket julsnack. Nu får vi skita det här ett tag, känner jag.
0: Ja, här är nu lite mera 90-tals feeling.

0: experten i Vara.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
4: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
5: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
6: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
7: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.

0: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Tjuflöjt, där var bonfrun här. I glömmer inte fläska tet nu till grillkvällen. Här finns det mycket gött att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
3: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grutrum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
4: Vad har du hittat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
8: oh yeah! Din lokala Excel byggbutik
9: i Nossebro,
8: Lidköping, Vårgårda
9: och Herrljunga.
10: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
11: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
10: Är det de som har butik med Hydroskand?
11: Ja, det stämmer.
10: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
12: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
13: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
14: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
13: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38.

0: 08 40 48.
1: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
2: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
3: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Vänsterpartiet kör över Socialdemokraterna inför valet av talman i riksdagen idag. Vänsterns vice ordförande gav igår kväll beskedet i SVT:s Agenda att partiet kommer att rösta på Moderaternas kandidat Andreas Norlén. Hon poängterar att Vänsterpartiet inte röstar på en moderat talman utan att det är Andreas Norléns personliga egenskaper som avgjort. Att han är erfaren, lugn och objektiv. Hon tror att Norlén kan förhålla sig mer neutral till de fyra partiernas viljor än vad en socialdemokratisk talman kan. Valmyndigheten kallar Postnord till möte idag efter att förtidsröster hanteras fel. Sveriges Radio Ekot uppger att myndigheten har fått in över 100 rapporter om transportproblem. Valmyndigheten säger dock att problemen inte ska ha påverkat valet. Brittisk polis misstänker Iran efter att 5 män gripits misstänkta för terrorplaner mot flygbasen Fairford i sydvästra England. Basen används bland annat av USA:s flygvapen. Det var allmänheten som larmade polisen efter att ha sett misstänkta fordon på platsen. Och det blev bara ett pris för Sara Larsson under nattens MTV Video Music Awards. Kvällens huvudpersoner blev istället Madonna och Taylor Swift som blev historisk. Swift fick bland annat pris för årets video med The Fate of Ophelia och bästa regi för Opalite. Hon är nu ensam om att fått fler än 30 priser på Video Music Awards. Tidigare delade hon första platsen med Beyoncé. Flest priser på galan blev det för Madonna. Veteranen tog hem 5 statyetter. Fronter med moln och regn röser in västerifrån och det blir en mulen dag med för årstiden milda temperaturer upp mot 16 grader. Frisk vind från syd längs kusten som i resten av länet är måttlig.

0: Halen, Ain't Talk About Love. Vi pratar om helt andra grejer den här måndag morgonen. Det blåser lite grann idag, men det har varit en härlig helg och massa aktiviteter. Om du ska sammanfatta det du gjorde i helgen med några enkla ord, vad gjorde du?
1: Vandrat. Vandrat och gått och varit ute i naturen. Igår gick jag 42 500 steg.
0: Jaha.
1: Så det vart några steg. Mm. Vi var ute vid Blombergs hamn och vandrade igår. Fantastiskt fint. Solen flöda, hundarna bada. Vi badade inte. Jag var inte direkt jättesugen heller. Väldigt nära att man blir nästan neddragen av hundarna. Men mycket, mycket utomhusaktiviteter.
0: Mm. Nu ska jag försöka se här hur många steg jag tog igår. För jag var ganska nöjd här. Det blev väldigt, väldigt mycket här. Nu ska vi gå till igår. 19 925 steg fick jag ihop.
1: Det måste nästan vara ett rekord för dig, känner jag.
0: Ja, då klippte jag ändå gräs. Men jag ser här att gräsklipparen har inte registrerat den där. Annars kan det vara så här att man får ihop en 15 000 steg på den. Nej, men det var väldigt mycket aktiviteter igår. Det var ju städning och tvätt av husbil, inbackande utav den. Det var inbackande utav bil också. Och så var det en hel del röjande och så eldade lite plast också på det. Så att, nej, jag känner mig nöjd att det var... Och det var så gott i morse att se att allting var inne under tak. Nu kan det liksom komma en sån här första höststorm snart i alla fall då.
1: Ja, vad trevligt. Det låter bra. Vi har slagit in båten i sån här pressändning också så att han också kan stå där lite fint. Eller vi, min man har gjort.
0: Ja, du tar åt äran.
1: Jag tittar på och klappar händerna.
0: Ja. Du sprang runt där med en sån här rulle med gladpack och
1: ja, exakt. Jag fick springa några varv. Därför blev 44 000 steg nästan.
0: Ja. Jag förstår det. Mm. Ja, men det måste ju vara rekord då. 40 000 har du som mål i alla fall på helgen.
1: Nej, jag var i Prag tror jag. Jag gick typ 46.
0: Oj! Ja,
1: men det är sjukt många steg. Det är många timmars vandrande, om man säger så.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Här och nu ska inte vandraren, men Abba. Han är i 3B.

0: Miami Sound Machine ger oss Dr. Beat. Vi närmar oss 9:10 den här veckan, så har vi fortsatt kvar lite biljetter. Det är ju så att Nossa Ljus Festival drar igång här till helgen, eller på fredag rent av. Men sen har vi också mer biljetter, och det är Backyard Babies tillsammans med Nicke Borg som kommer till, jag tror det är Black Box, och då pratar vi om Vara konserthus lite senare här i oktober. Så där har vi också biljetter, det flödar biljetter här, så vi kan tävla ut det mesta, känns det som.
1: Ja, det är ju fantastiskt att vi kan göra det. Undrar vad vi ska tävla ut. Jag måste fundera på, vad är det för biljetter? Bussbiljetter i Värmlandstrafiken kanske, är det någon som vill
0: ha? Ja, visst. Åker mellan Kil och Filipstad där, och så får du, då bjuder vi på en pizzaslice inne på den här pizzerian som ligger i rondellen där.
1: Precis, jag tänkte på det. Det är en fin ställe att åka till.
0: Jag har varit i, ska vi se nu, vad heter den orten? Då är vi nästan uppe i, vi är Rättvik, Bogdans pizzeria.
1: Oj, Bogdans pizzeria, den var uppe vid Dalarna ju.
0: Ja, den heter egentligen inte så, men den gick under det. Det var en svettig gammal hamburgare från något år som vi skulle åka upp där, så att jag kan inte rekommendera stället. Som du var, heter inte Bogdans då, men...
1: Jag sitter här och går lite så här, får lite nostalgi, så att om ni hänger kvar, ni kan ju fundera lite på, kommer du ihåg vad Vira Blåtira var för någonting, Marcus? Du behöver inte säga det.
0: Vira Blåtira, jag känner igen det, jag kan inte komma på vad det är, så att jag får
1: fundera
0: över nyheter och väder och lite missli också.
1: Exakt. Tack.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
4: Hur mår din lägenhet större? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
7: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
8: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
9: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
10: Leksaker till stor och liten finns hos butik 9 i Götene.
11: Smutsig bil? Kör då till Härljunga biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra 2 moderna automattvättar eller på någon av våra 4 tvätta självplatser, varav 2 är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser. Öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Härljunga biltvätt.
12: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
13: om bilen. Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
14: Letar du efter ny bil i Mariestad?
15: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
14: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
15: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
16: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.

0: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroi.
1: Din lokala drivkraft.
3: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygladan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygladan i Vänersborg.
4: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
5: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
6: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
8: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Mycket pekar på att Andreas Norlén blir kvar som talman efter vänsterns besked går i SVT att man kommer att rösta på Norlén i dagens omröstning. Inom Socialdemokraterna har beskedet rört upp känslor och ses som en provokation. Riksdagen samlas idag 11:00. Valmyndigheten kallar Postnord till ett möte under måndagen efter att myndigheten fått in över 100 rapporter om transportproblem. Det handlar bland annat om fellevererade förtidsröster. Problemen ska dock inte haft någon påverkan på valresultatet. Mer än hälften av svenska befolkningen använder nu AI-verktyg, det visar Internetstiftelsens senaste rapport. På ett år har andelen som använder AI ökat från drygt 40 till strax över 60%. Och att det går snabbt är ovanligt, säger Måns Jonasson, internetexpert på Internetstiftelsen, till Dagens Nyheter. Och bokmässan i Göteborg lockade i år 106 000 besökare, vilket mässans chef Oskar Ekström beskriver som en fantastisk milstolpe. Ekström påpekar att även om läskrisen inte är över så finns det en stark dragningskraft i litteraturen.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Fronter med moln och regn röser in västerifrån och det blir en mulen dag med för årstiden milda temperaturer upp mot 16 grader. Frisk vind från syd längs kusten som i resten av länet är måttlig.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: too late to say goodbye. Vi säger inte goodbye, vi säger hej in i en ny timme. Klockan är strax efter 9. Vaknat heter programmet. Det är måndag morgon 28 september idag då. När vi ser att hösten är på antågande. Nu börjar de där höstfärgerna. Så är man så här duktig på att fotografera, då ska man passa på. För att då kan man få såna här schyssta bilder om man inte vill fejka det med AI och sådär.
1: Schyssta bilder. Har du kommit på vad det här vira, blåtira... Vad för någonting? Vad betyder det för minnen hos dig?
0: Nej, alltså jag kommer inte på det, men jag tänker att det var lite slang i det hela. Var därför som du har schyssta bilder och tänker vira blåtira. Det måste ju vara någon som har blivit slagen eller någonting.
1: Nej, men det, så illa är det faktiskt inte. Utan det är en gammal läskedryck.
0: Jaha!
1: Som gjorde entrén 1984, som många på den tiden då drack. Jag kanske inte har druckit jättemycket av vira blåtira, men då satt jag och mindes tillbaka på den hederliga, du kanske fortfarande kör med det, men den hederliga läskbacken med glasflaskor som stod 33 centiliters inne i klädkammaren, som man varje fredag eller lördag fick gå och hämta en enda om dagen, och det var stort.
0: Nej, alltså det, nej, men jag är ju uppväxt med det. Det absolut, jag vet ju hemma omkring, alltså där jag kommer ifrån, så fanns det ju då, nu får man ju göra reklam för företaget finns ju inte längre, men Köpglädje. Det var så lite som stora varuhuset i Halland. Där hade de en drive, och det var just det här med just läskedryck. Jag tror det var 19,90 för en back där, om man handlar för en viss peng.
1: Ja, men det var just där att gå och hämta den där glasflaskan. Ja. Det har jag aldrig köpt sedan jag flyttade hemifrån, sedan jag blev liksom tonåring. Det var ju framförallt när man var barn.
0: Ja.
1: Och jag tyckte att det väcker sådana känslor av att då fick man bara väldigt speciella tillfällen läsk. Nu är det lite mer liksom väldigt fritt, känns det som. Nu är det inte lika mycket uppstyrt.
0: Nej, precis. Det är inte samma hype. Det är ungefär som de här att man...
1: Nej, exakt. Mm. Vi borde gå tillbaka mer till det, att man bara liksom, att man ställer in den där backen. Jag ska fasiken nästan köpa en back med läsk bara för att.
0: Tobakaläsk, trevligt.
1: Tobakaläsk till helgen.
0: Ja, jag vet inte, någonstans där mitten på 80-talet, det gick vi också i det där skedet ifrån att man kunde ju då ta tag i den här och öppna den utan en kapsylöppnare. Den måste du komma ihåg också.
1: Den kommer jag inte ihåg.
0: Alltså det var en liten flärp och så drog man i den, så kunde man dra av vad heter det? Locket.
1: Det är för gammal.
0: Nej, ja. Jag har för gammal är du för många.
1: Exakt.
0: Jag får kasta dig i soporna snart.
1: Hör du det?

0: Night Shift med Bruce Springsteen. Lars, som heter Haraldsson, han har stenkoll på det vi pratade om tidigare i morse här med kungens kurva. Så jag går och tittar till ett meddelande som Lars skickar här. Det var nämligen så här att vi pratade om att det är någonting med kungens kurva x antal år sedan idag, va?
1: Ja, det har jag redan liksom förträngt hur många år sedan, men det här datumet var det för ett x antal år sedan, ja.
0: Och då var det kungens farfars far vars chaufför som körde av vägen. Och då fyller du på med det att det var, ja, kungen var givetvis, eller dåvarande kung, var ju i bilen.
1: Han var, det måste ju varit någonting med det där, eller?
0: Ja, precis.
1: Jag vet inte om han var i bilen, jag bara antog att han var i bilen.
0: Om du och din man skulle vara ute och åka bil och din man kör av vägen, säger du att du har kört av vägen eller att han har kört av vägen? Eller vi
1: du säger
0: har kört
1: att han
0: av
1: har kört av vägen?
0: Ja, precis.
1: Ja, nej, jag säger nog att vi har kört av vägen.
0: Ja.
1: Vi har kört av vägen, skulle jag säga.
0: De har kört av vägen.
1: Ja, vi kanske ska... Ja, Daniels kurva. Nej. Var ska den bli någonstans?
0: Ni har kört av vägen, får man
1: oj,
0: säga.
1: Oj, vad rörigt det här blev, ja, nu.
0: Nej, men det är bra. Tack för det, Lars, som har stenkoll på kungens kurva. Han har ju marker i en helt annan kurva som heter Smärgels kurva. Och det vet jag inte om det... Det får vi nog ta historien om den kurvan en annan dag där.
1: Ja, det gör vi det.
0: Ja, ja, men det är bra. Vi tar och fortsätter. Roxette nu närmast i deras Joyride. Hello.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Nu får ni kalla på tio och de kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
4: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
3: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
5: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxentours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med, vet jag.
6: Din resa börjar på saxentours.com.
7: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
8: 30 år med Västgöta Färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
9: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
10: Hej, Vedums Gräs här.
11: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
10: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
11: Förhållandena är optimala.
10: Lägg färdig gräsmatta nu.
11: Beställ på vedumsgräs.se.
12: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro, 0512 501 85. Välkommen!
19: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
20: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
21: Stubbfräsning, stubbaroffris.se för en finare trädgård.
22: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
1: oh yeah! Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
2: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
23: Jaha.
2: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
23: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
24: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
25: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
26: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
27: Men det luktar ju onkat här inne.
26: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
28: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
29: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Victor Leksell tillsammans med Molly Sandén. Tänk om. Klockan snart 20 minuter i 10. 5 minuter över halv 10 ska vi nog säga. Vi ska inte gå händelserna i förväg om man sitter och njuter av frukostrasten och så bara, nej, nu jävlar ska vi ut och dra igång maskin igen här.
1: Nej, nej, exakt så är det. Jag har redan inmundigat min frukost. Det är snart dags för mellanmål.
0: Det är
1: klockan
0: så.
1: 10. Klockan 10 är det mellanmål och sen är det lunch klockan 12. Det är väldigt uppstyrda tider här i mitt liv.
0: Ja, vad står lunchen, vad består lunchen utav idag?
1: Oh, men du, alltså jag gjorde en fantastisk schnitzel här i lördags. Jag bankade ut kött. Alltså de blev så gigantiskt stora så det var nästan svårt att få ner dem i stekpannan.
0: Aha.
1: Så att man blev rätt mätt på en sån där schnitzel. Så det blev lite kvar, så det har jag med mig.
0: Mm-hmm. Kan man göra schnitzel utav lövbit?
1: Oh, det ska ju vara fläskkött egentligen. Men det är klart att du kan panera lövbiff om du vill. Om du, såklart.
0: Nej, jag tänker så här, den är ju redan platt. Behöver man inte banka så mycket?
1: Ja, men den blir ju, de blir ju inte riktigt lika. De blir lite sega lövbiff. Jag vet inte, fläskkött, det går ju rätt fort att steka igenom dem där, ja, om jag bara får tänka så här spontant.
0: Ja. Igår kväll gjorde vi ett städande hemma i frysskåpet.
1: Apropå,
0: och det var ju så här,
1: kött,
0: ja,
1: eller?
0: Absolut. Nej, men det är så här att frysskåpet det är så jädra knökat med bröte. Och det visade sig att ja, det fanns väl en sån här 6-7 såna där isklampar som man slänger ner i om man ska ut på picknick typ.
1: Så det, ja, det, var ju, det måste man ju ha i frysen.
0: Ja, precis. Men det är en hel låda som var bara fullknökad med sånt. Och sen var det av någon anledning så var det nog säkerligen en 5-6 körvpaket alltså som var ganska gamla. Så att, det är inte att rekommendera att ha 5-6 år gamla körvbrödspaket eller körvbröd, för de blir bara som skit. Alltså det smular sönder. Så att det, tänk vad mycket plats det blev. Och sen fanns det givetvis några såna här köttbitar som gick ut där runt år 2020. Så att det blev lite luftigt i frysen nu efter att ha städat.
1: Ja, men ät upp det du har istället för att köpa nytt, kanske,
0: ja,
1: en rekommendation.
0: Jajamän.
1: Knö inte in. Men det där brödet, det hade ju jag kunnat ta. Jag har ju min gröngörling som springer runt här. Han visar sig ju nästan varje dag. Han kanske gillar korvbröd.
0: Ja, till en viss del så var det faktiskt så att det gick inte ens att ta i dem. Det bara var som små, ja men som ströbröd. Så att det, nej,
1: Frasse
0: var framme igår morse så att jag har slängt ut lite så att han har väl att käka på det just nu då.
1: Mycket, mycket bra. Det är bra. Det är alltid någon som blir lycklig för gamla korvbröd.
0: Ja, absolut. Alltså kanske man kan ta dem. Det är så här, det är ju höst. Marknad på lite ställe. Om man då kommer så här, jag har med mig eget bröd.
1: Ah,
0: då kan man ta dubbla körvar.
1: Alltså, ja, det kan man göra.
0: Ja, man får lite taktisk. Här är Michael Jackson, Rock With You.

0: Mando Diao med All the People i Treby. Vi närmar oss tack och hej för idag. Och du ska till Mariestad och göra stan osäker.
1: Ja, men du, jag har ju en dröm som ska gå i uppfyllelse idag. Jag ska faktiskt få ut och åka slamsugarbil.
0: Ja, just det. Ditt nya liv börjar idag då.
1: Mitt nya liv börjar idag. Det kanske är så att jag känner att min karriär ska ta en annan bana efter i eftermiddag. Jag kanske byter radio mot köra slamsugare. Men jag måste för sig då ta lastbilskörkort och det kan ju bli ett problem, känner jag.
0: Ja. Vad kommer företaget att heta? Elins sug och slam?
1: Elins sug och svälj? Ja. Nej, inte direkt. Men jag vet att jag ska ut och tömma septitankar och det tar ungefär en timme att fylla upp den där bilen. Och sen så ska vi då tömma ut det här på reningsverket och se hur det går till. Och det här kommer ni kunna höra i radio efter, ja men kanske nästa vecka.
0: Då måste vi plocka in den här som vi ändå håller på med en grej här. Så att nu, jag bjuder på det här det sista idag. Nu ska vi bara få lite ljud också.
2: Hur känns det att vara en skitgubbe? Ja, du sa jag. Hej, det är en skit. Det tycker jag var bra sagt.
0: Ja, hämtat från Torsk på Tallinn. Fantastisk serie där. Eller serie.
1: Jag ska fråga Claes hur det känns att vara en skitgubbe.
0: Ja, ja, kommer han säga. Det är ju din skit.
1: Det är min skit. Ja. Men du, jag satte på mig någon sån här överdräktsoverall över så att jag är lite skyddad, tror jag.
0: Nej, jag tar på dig något kort.
1: Raffset. Elins sug och svälje.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Nu får ni skärpa till och den kommer att väldigt viktig faktiskt.
4: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
3: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
7: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
8: Ja.
7: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
8: Ja.
7: Har du bokat in grussläpet?
8: Ja.
7: Har du balanserat dem där?
8: Ja.
7: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
8: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
9: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
10: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
11: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsi.
12: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
13: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
14: Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga Biltvätt.
15: Göran, har du sett att det är dags för Polaroffs årliga lagrensning?
16: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
17: Nu är det dags för Polaroffs årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
15: Kom nu, Göran!
18: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
19: Nya vattenfilter. Ring AB Ditech i Vårgårda.
20: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark- och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
21: Ja, visst.
22: Elsa, varför springer vi egentligen?
23: För att hinna med all löpande bokföring.
22: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
23: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
22: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
23: Vi sköter din löpande bokföring.
22: Lugnt,
23: tryggt
22: och utan mjölksyra.
24: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
25: din grusleverantör.
26: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
27: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
28: Fast vet, det var
0: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
1: 30 år med Västgötafärg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgötafärg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
2: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
4: Och nu, tillbaka till musiken.
5: Magdalena Andersson meddelar på en pressträff att hon ger upp försöket på att bilda en ny regering. Beskedet kommer efter att Vänsterpartiet har meddelat att de kommer att rösta på Moderaternas talmanskandidat Andreas Norlén. Socialdemokraterna kommer ändå att nominera en egen kandidat till talmansvalet. Valmyndigheten kallar Postnord till ett möte under måndagen efter att myndigheten fått in över 100 rapporter om transportproblem. Det handlar bland annat om fellevererade förtidsröster. Problemen ska dock inte haft någon påverkan på valresultatet. Mer än hälften av svenska befolkningen använder nu AI-verktyg, det visar Internetstiftelsens senaste rapport. På ett år har andelen som använder AI ökat från drygt 40 till strax över 60%, och att det går snabbt är ovanligt, säger Måns Jonasson, internetexpert på Internetstiftelsen, till Dagens Nyheter. Och bokmässan i Göteborg lockade i år 106 000 besökare, vilket mässans chef Oskar Ekström beskriver som en fantastisk milstolpe. Ekström påpekar att även om läskrisen inte är över så finns det en stark dragningskraft i litteraturen.
3: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
5: Fronter med moln och regn röser in västerifrån och det blir en mulen dag med för årstiden milda temperaturer upp mot 16 grader. Frisk vind från syd längs kusten som i resten av länet är måttlig.
3: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Björn Afzelius, Bella Donna. Några minuter över tid, det påminner mig förresten. Fick precis en sån här äcklig liten notis från min språkapp. Du vet när man kan lära sig språk, jag nämner inte namnet på den. Jag tror det är en liten fågel, eller? Kan det vara det? En grön liten fågel som vrålar sig, jag saknar dig. Är det ett riktigt distansförhållande faktiskt? Jag har nog inte hållit på med någon franska på 10 dagar. Det är väl jättedåligt egentligen, kommer jag på nu. För vi ska ju lära oss franska för våran 13-åring har ju valt franska i 7:an. Så han vill ju ta rygg på hela den grejen. Nej, men så är. Du, Marcus och Elin, tack så hemskt mycket. Tommy Svensson heter jag. Hej, hej. Och några minuter över 10, så är det en fin måndag, va? Och så

The Refreshments. Hallelujah, efter Lena Philipsson. Låt oss säga att vi älskar varann. Det är retrokväll i afton. Det är klockan 20.00. Då kör vi 50-60-tal. Lite svenska klassiker, lite rock'n'roll och rockabilly. Den påsen helt enkelt. Från 20.00 ikväll. Jag ljög alldeles nyss. Jag for med osanning. Det är inte alls 10 dagar sedan jag var inne på min språkapp för att lära mig franska. Det är 7 dagar sedan, så det är inte fullt så dåligt faktiskt. Men jag tycker det är kul. Kan få rekommendera det. Vi har löst ett familjeabonnemang, så att det är min sambo som står för det. Hon har ju swishat den pengen då. Så att det är hon som hör av sig. Har ni varit inne och gjort franska? Nej. För man kan ju se då också i den här, om man är kompisar i konstellation, att man utmanar varandra. Man har en sån här streak liksom. Då ser man ju att de andra inte har varit inne, att de andra går om. Det är ett väldigt hetsigt sätt att lära sig. Men det kanske är bra att få den lilla piskan också någonstans. Men 7 dagar sen var det. Jag har haft mycket annat i helgen. Helt, alltså så här, jag ska... Så här, ibland, jag kan... du hör ju själv, jag kan inte få ord på det riktigt. Men det har att göra med just själva grejen, att man är så barnslig ibland. Det här borde vara en grej som jag är rätt så cool med, känner jag på ett sätt. Nej, säger jag till mig själv samtidigt. Att nej, men det måste jag inte vara. Men jag håller, samlar jag om... Återkommer, häng kvar. Här är Meghan Trainor och 3D.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
6: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
7: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
5: Kom nu, Göran!
8: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
9: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
10: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husfångar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
11: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
13: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
14: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
15: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
16: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
17: Din resa börjar på saxentours.com.
18: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
19: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
20: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
21: Det är vi som är Felix
20: och Pontus
21: på BAS Elektriska.
20: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
21: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
20: Elektriker som gör jobbet ordentligt.

0: tap, svets, slit och bult.
1: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
6: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

efter docenterna och Idde Schultz. Jättegod måndag på dig. Du, är det för temadagar idag? Ska vi kolla in det förresten? Är det några dagar vi ska, kanske är det så, internationella dagen för universell tillgång till information. Det var riktigt tråkig idag, du. Det var riktigt skitgrej. Men här är annars internationella rabiesdagen. Det kan man ju tänka. Neurodagen. Också intressant forskning liksom, att trycka fram alla sjukdomar som är förknippade med det. Det finns mycket att lära där. Vi får se om det var något. Rabiesdagen kanske vi skulle kunna halka ner i. Vi får se. Nej, men alltså i helgen det blev inga svamp plockad. Det blev inte heller någon franska lärd för att vi var helt förhäxade. I fredags fick vi nämligen våra nya bil. Jag vet, det här är lite skryt. Men det här är det ju fasen. Vi har inte köpt någon bil på 10 år. Och den har varit hur bra som helst. Den har lastat och den har liksom haft ungarna vuxit upp i den. Och vi har haft olika hundar i den. Och den har liksom, man kan slänga in ved i den. Man kan åka till tippen och trycka in en hel jävla soffa i den bilen. Så den har varit en jättefin kämpe. Men det senaste har det varit vad vi kallar för tough love. Först var det ett fel som kostade 7000 spänn och sen var det ett fel till som kostade nästan 30. Du vet, det bara ticka på. Jag vet, bilen har gått långt, det är som det. Men vid två tillfällen i somras så hyrde vi bilar. Och jag vet inte om det var hyrfirmans hela liksom, idé med att om vi låter de här jävlarna åka den här bilen riktigt länge och hyra den och känna att de nästan äger den, så kanske de köper en sån. Det är klart att vi gjorde. Det är klart att vi gjorde det sen. Den kom i fredags och vi är så här fnittriga. Alltså jag är fortfarande så här, men det är mysigt. Det var en sån här hybridvariant om, kan jag nämna, så säger jag inget mer. Men det innebär att man får hålla koll på det. Så nu ska jag också kolla den här veckan och ringa någon och kolla. Kan du installera en sån här laddstolpe? För det vill jag ha hemma. Annars får man åka med sån jättelång sladd. Så det ska vi försöka fixa. Nej, så att man är lite löjlig alltså. Och jag tycker man ska tillåta sig att vara det. Jag har mängder av människor runt omkring mig som köper jättefräna bilar och åker omkring helt oimponerat. Jag vill vara glad som en skitunge när jag får min bil. Och det är jag, min sambo, våra 13-åring och hunden älskar den också. Så det är det vi har gjort. Tänk att man kan bli så. Och så, jag vet ju det, om någon vecka eller så är det vardag. Men just nu är jag uppe där på den här fnitterpiken. Jag ska åka och köpa en förlängningsladd. Den känslan. Miley Cyrus ska du få i musiken alldeles sagt. Här är Maxi Priest, Wild World. Känner du igen dig i det här nybilsmyset? Så då är vi på samma plats, du och jag. Vad mysigt.

0: End of the world, Miley Cyrus.
1: Ja, men det här, över det helgen nu så har man ju följt det här med eventuellt valfusksgrejerna och allting som händer, och nu vill de inte jobba ihop och någon vill rösta för Norlén så han kanske sitter kvar igen. Men han var ju himla mysig fika kille tycker jag. Det gör väl ingenting. Eller, för de är ju schyssta även om han då till exempel har en politisk färg, så inte fasen lyser väl det igen så mycket. Eller gör det egentligen? Han blir så här, va? Är det det? Så nu gick vänstern ut tidigare och röstade för honom. Vilket jag tycker är, man ska rösta på personen, eller hur? Men tydligen här sen vid 11 då ska man sammanträda då, och sen ska man då... Uppropet ska talmannen väljas. Om en är nominerad, vilket är nu, då ska man ropa ja och nej i lokalen. Det tycker jag är coolt.

Och så heter den Kräm. Det var gött ändå. Kent, så nära får ingen gå. Efter klassiken från 70-talet, Amanda Lear Fashion Pack. Den stora grejen idag är väl egentligen den här talmansomröstningen. Exakt vad det innebär. Alltså, vi vet ju vad det innebär. Liksom. Jag tycker Norlena sköt sig alldeles kanon. Alltså, Andreas Norlena, det har varit toppen. Och sen vet man ju inte, liksom, är det viktigt att ha en från det egna partiet? Är de inte bra på att hålla isär det lite grann? Eller har det någonsin blivit en sån skandal? Jag funderar på det. Har det blivit så här, ja, men vänta, ursäkta mig. Jag vet att du egentligen är moderat. Men du kan ju inte, alltså, de är väl bra på att hålla isär det där, tror jag. Jag läste det att om det nu är så att det bara är Norlén, om inte Socialdemokraterna har en egen att nominera här nu efter klockan 11 så när de sätter sig ner, så kommer det bli så här: kan riksdagen besluta enligt förslaget? Så frågar de, så skriker alla ja, som ett gäng orker bara. Det är jättekult, tycker jag egentligen, att det bara kan vara så enkelt ibland. Inte det här mesiga knapptryckandet, ja, nej, kanske, utan här ska vara ett ja. Hörs det ett enda nej i salen däremot, när man har ställt den här frågan, då går man över till sluten omröstning. Det blir nog det, eller hur känner vi egentligen? Vi vet ingenting. Du, nyheter och väder klockan 11. Här är Kim Wilde.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
3: Jaha.
2: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
3: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
4: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
5: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
6: Letar du efter ny bil i Mariestad?
7: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
9: Hej, Vedrums Gräs här.
10: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
9: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
10: Förhållandena är optimala.
9: Lägg färdig gräsmattan nu.
10: Beställ på vedrumsgräs.se.

0: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördagen den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna! Vi bygger drömmar
1: utav Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
2: Lennart på din ögontjänare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
3: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
8: Smutsig bil? Kör då till Herrljunga biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra 2 moderna automattvättar eller på någon av våra 4 tvätta-självplatser, varav 2 är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser, öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga biltvätt.
9: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
12: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
13: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
14: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroi här.
14: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
15: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
14: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
15: Paroi.
14: Din lokala drivkraft.
16: Vad har du hittat nu då?
17: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
16: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
17: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
16: Ta med några elektroder och.
17: Vad är det?
18: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
19: Och nu, tillbaka till musiken. Senaste nytt.
20: Magdalena Andersson meddelar på en pressträff att hon ger upp försöket på att bilda en ny regering. Beskedet kommer efter att Vänsterpartiet har meddelat att de kommer att rösta på Moderaternas talmanskandidat Andreas Norlén. Socialdemokraterna kommer ändå att nominera en egen kandidat till talmansvalet. Valmyndigheten kallar Postnord till ett möte under måndagen efter att myndigheten fått in över 100 rapporter om transportproblem. Det handlar bland annat om fellevererade förtidsröster. Problemen ska dock inte haft någon påverkan på valresultatet. Mer än hälften av svenska befolkningen använder nu AI-verktyg, det visar Internetstiftelsens senaste rapport. På ett år har andelen som använder AI ökat från drygt 40 till strax över 60%, och att det går snabbt är ovanligt, säger Måns Jonasson, internetexpert på Internetstiftelsen, till Dagens Nyheter. Och bokmässan i Göteborg lockade i år 106 000 besökare, vilket mässans chef Oskar Ekström beskriver som en fantastisk milstolpe. Ekström påpekar att även om läskrisen inte är över så finns det en stark dragningskraft i litteraturen.
0: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
20: Fronter med moln och regn röser in västerifrån, och det blir en mulen dag med för årstiden milda temperaturer upp mot 16 grader. Frisk vind från syd längs kusten som i resten av länet är måttlig.
0: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Tjuren från Wales. Undrar om det var hans eget, liksom, och han tänkte det, att I wanna be the bull from Wales. Vilken röst han hade. Man kan lyssna på såna gamla 60-70-tals inspelningar. Det finns några där, så här, ja, du vet, etablerade rockband ringde Tom Jones på en sån gammal god bakelit med snörskiva och sa: Hi Tom, we're in the studio. Do you want to make some voices on our new album? Och det är goa möten där. Tom Jones har ju varit runt i alla musikaliska skolor, tror jag. Definitivt. Help Yourself fick du där, några minuter över 11, en fin 11-kopp på dig. Idag är det ju, eller här, nu det senaste innan lunch och runt här nu, så är det ju talmansomröstning. Den kommer ju förmodligen gå väldigt, väldigt snabbt. Men hur det går till och varför, jag har ändå valt ut ett helt annat kaninhål än vad jag trodde. Ja, det blev det. Så jag tänkte om en stund dra igenom, är det för tråkigt, är det för vuxet? Nej, men nu vi tar det. Nu tar vi det om en stund.

0: han är så svårt med orden så att det här är faktiskt hans enda riktigt stora hit för David, vet du.
1: Words don't come easy.
0: Men det var väl egentligen inte ens ett skämt, det var bara dåligt, tror jag. Du, här är en grej då. Acklamation kallas det här nu. Alltså det här med, nu snackar vi alltså talmansomröstningarna som äger runt nu. Ofta har man ju voteringsknappar, men när det gäller det här, ett acklamationsbeslut, då är det alltså ett ja-rop i kammaren egentligen. Det finns inga nej här. Och det är en sån oskriven regel. Om ni någon jäkel skulle säga så här, typ nej, jag ändrar mig det sista, då blir det otroligt dålig stämning, för det här är en gammal fin grej alltså. Det är alltså ett kvarvarande moment där riksdagen fungerar som en kör. Man säger ja, jag tycker det är lite trevligt. Den här slutna omröstningen som det ju kan bli också då, då är det papperslappar som läggs i en urna. Är inte det väldigt häftigt ändå? Jag tycker om det här gamla akustiska sättet att finnas som människa. Men det har du AI, lång näsa på det liksom. Sen tar talmannen också klubbar sitt eget val. Det är också en väldigt märklig grej. Den nyvalde talmannen, han bekräftar då sitt eget val genom att slå klubban i bordet. Det läser innan till, du kanske hör det. Pang! Att han tänker sig ställa upp. Ja, okej, okay, jag tar väl det här då. Inte fastän säger man liksom nej till sig själv lite grann. Men det har vi det. Det här med att vi har haft en talman i riksdagen. Det har tidigare faktiskt hänt att en som inte ville bli det var 1979. Ingemund Bengtsson. Var det inte han som mumlade lite? Ja, jag tror det. Han hade själv sagt att han hellre slapp, så att han, men han accepterade efter omröstningen. Så han sa nej, men så gick han med på det sen då. Man får ändå en skön position som talman där man sitter ju liksom och håller i klassen. Det är ändå en god grej. Vi får se hur det går nu. Allt kan hända. Sugar Babes i musiken om en stund. Här är Linda.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
4: Vårgårda,
3: Sollebrunn
4: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
3: Paroj,
4: din lokala drivkraft.
5: 30 år med Västgöta Färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
8: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
9: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
10: Ja.
9: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
10: Ja.
9: Har du bokat in grusläpet?
10: Ja.
9: Har du balanserat dem där?
10: Ja.
9: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
10: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
11: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
12: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
13: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
14: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
15: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.

god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.

0: Boka in dem på Vara Pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara Pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
1: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
2: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
3: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
4: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
5: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
6: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
7: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
8: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
6: Kom nu, Göran!
9: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
10: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
11: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

Leave a little love behind, Maja Francis. Efter Sugar Babes. En jättefin måndag på dig. Jag önskar verkligen att allt gott händer nu. Jag är fortfarande uppe på den här nykärsvågen. Jag är nyförälskad fortfarande. Det är så. Och det är inte så att jag och min tjej har gått ihop på att vi har hittat olika. Men alltså, det här är bilen. Det är en menage à trois på riktigt alltså. Eller familjens nya... det är så. En ny bil i fredags och vi är fortfarande uppe på den där, du vet. Åkte omkring och myste bara, fastän i helgen liksom. Vi tänkte, var ska vi åka? Vi tycker Lidköping är jävligt fint och det var gott i lördag. Så vi tänkte, första färden, vi åkte dit. Och det var någon marknad gött och vi köpte honung. Vi köpte många burkar honung faktiskt. Och sen så åt vi bilen också efteråt sen. Åkte ut till Läckö slott, ställde bilen, laddade den där ute. Och sen så gick vi och så övervakade jag då i appen hur många procent. Det där, jag har blivit en sån jäkla. Nej, det trodde jag ju inte kanske möjligtvis. Men det får man väl ta när man har hybrid nu då. Nej, men så gick vi ut runt. Jättefint väder, det var otroligt. Och alla människor man träffade där ute var så här vackra. De strålade. Det är som det är när man är så här. Jag ska väl inte snacka sönder det här helt och hållet. Du vet det här med nybilsgrejer. Men det här, inte flång ny är den inte. Den har typ gått så här 3000 mil innan. Då tänker du så här, du köpt en gammal häck. För du kanske är en sån som byter varje kvart. Nej, men jag är inte så. Utan jag är trogen. Det är sån jag är. Aretha Franklin och George Michael, de gjorde en underbar duett för ett gäng år sedan. Och det var så att George Michael var ju helt förhäxad utav Aretha Franklin. Det var ett sånt stort ögonblick för honom att han skulle få sjunga en duett med The Queen. Hon dök upp och gillade George Michael, men hon dök framförallt upp med lite käk med sig i studion som hon glufsade i sig. Det var såna här riktiga goa, flötiga revben och bärs som hon tog i sig. Låten de gjorde ihop mellan tuggarna, den hör vi alldeles om en stund.

Fick du bilden nu eller? Hur George Michael alldeles fnissig står vid micken och lägger på det här. Sina, och så kommer Aretha Franklin, the queen, in också. Och de får liksom tjata in henne, va? För hon har ju beställt, på vägen till studion under inspelningen, så beställde hon sån här ribs med glaze från ett sånt favoställe. Ja, du vet ju, där liksom du tittar på köttet så ramlar det av, va? Och här finns inga vegetariska alternativ. Jag är ledsen. It's from the bone. Nej, men så får de tjata in Aretha Franklin. För de står med sådana här slafsiga fingrar. Bara älskar. Yeah, I'm coming, I'm coming. Och så kommer hon. Och så sjunger hon in sina prylar. Och kanske stryker av också sina flötiga fingrar på förkläder fram. En otrolig låt fick du. Aretha Franklin och George Michael. I knew you were waiting efter drömhus på 3B. Bon Jovi om en stund. Där är Maroon 5 och Christina Aguilera. God lunch om du är på den redan.

Den du med smör på. Bed of Roses, du får den på Treby. Jättefin lunch som ska jag, det kanske blir buffé idag med. Pengarna fick ju vi i fredags, där det kanske är kvar pengar, kanske man kan. Eller, hur känner du? Var det Lidingö-loppet i helgen för dig? Jag har en annan, jag trodde ju att Elin här på stationen skulle springa, för hon är sånt jäkla, hon springer som fan hela tiden. Så jag frågade hennes kille när vi träffades förra veckan, när vi spelade in en video eller en film för sociala medier. Den kanske visas den här veckan någon gång. Och de tycker att jag inte sprang för krumpt med min hund. Nej, men då snackade jag med honom, så frågade, vet du om ska Elin springa Lidingö-loppet? Det visste inte han. Så där kanske ni kan snacka lite mer i det förhållandet med varandra. Men okej, skitsamma. En annan kompis till mig som heter Elin också från Stockholm. Hon sprang loppet och jag berömde henne som fasen, för hon fick en fin tid. Och då får man hjärta tillbaka på Facebook. Det är så det funkar. Men det här är världens största terränglopp. Det är lite coolt. Världens största, tänker jag. Men det måste ju vara antal anmälda, eller hur? För det var ju 18 000 anmälda. Och så går det upp och ner och den är 3 mil. Det finns ju större terränglopp. Alltså, i utmaningsmässigt. En kompis till mig, Anders, han är så här ultradistanslöpare. Så här, du vet, de springer för fasen 20 mil. Och så visar de upp en bild på sociala medier där de har lite is i skägget. Va? De har sprungit ner i Alperna. Och så. Ja, men du vet, sådana grejer. Så det är klart att det finns ju större, naturligtvis. Nej, men alltså, jag tänker Lidingö också. Det är ju en fin, alltså det är ju Solsidan ön här nu alltså. Jag tänker också, om man har hus och folk springer där med sina kroppar, det är jobbigt, det är upp och ner och det, att man går ut och bjuder på någonting eller på Lidingö, eller champagne kanske. Här har ni pojkar, puff, öppnar man, ta fram för husidagschampanjen, och så kanske man bjuder på något skoj, jag vet inte. Nej, men det är kul för folk att komma ut. Tänk också, min fördom om stockholmare är att de inte kommer ut så där jäkla mycket och får se lite grönt, va? Så att det blir det här, man springer där. Vad är det här då? Ja, det är en backe ner. Det här då, en backe upp, vet du. Och det där då, det är ett träd. Det är bara att ta det. Man får lära sig hela livet. Nyheter och väder klockan 12. The Pretenders. Kör vi lite Walter Nilsson på det Lidingö-loppet.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement. Tänk om, tänk betong.
2: Hej på Ygget Park, det var bondfrun här utanför Tråva och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa väls i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
3: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
4: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
7: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
8: Jaha.
7: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
8: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
9: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
10: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
11: Elsa, varför springer vi egentligen?
12: För att hinna med all löpande bokföring.
11: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
12: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
11: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
13: Vara ekonomipartner.
12: Vi sköter din löpande bokföring.
13: Lugnt,
12: tryggt
13: och utan mjölksyra.
14: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
15: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
16: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
17: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
18: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
19: Kia, movement that inspires.
20: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
21: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
22: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
23: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14 000.
24: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
25: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
26: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
24: Måste man inte tejpa något alls?
25: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
27: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
28: Din grusleverantör.
29: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
0: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
1: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
0: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
1: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
0: Välkommen till Elon i Vara.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
3: Vårgårda.
2: Sollebrunn.
3: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
2: Paroj.
3: Din lokala drivkraft.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
29: yeah! Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Magdalena Andersson har gett upp försöket att bilda en ny regering. Detta meddelar hon på en pressträff tidigare under förmiddagen. Beskedet kommer efter att Vänsterpartiet har meddelat att de kommer att rösta på Moderaternas talmanskandidat Andreas Norlén. Socialdemokraterna har nominerat Johanna Haraldsson, riksdagsledamot sedan 2014, till partiets talmanskandidat. Just nu pågår debatt och omröstning i riksdagen. Brittisk polis misstänker Iran efter att 5 män gripits misstänkta för terrorplaner mot flygbasen Fairford i sydvästra England. Basen används bland annat av USAs flygvapen och det var allmänheten som larmade polisen efter att ha sett misstänkta fordon på platsen. Och i nattens MTV Video Music Awards så blir Taylor Swift historisk. Hon fick bland annat pris för årets video med The Fate of Ophelia och bästa regi för Opalite och är nu ensam om att fått mer än 30 priser på VMA. Tidigare delade hon första platsen med Beyoncé. Flest priser på galan blev det för Madonna. Veteranen tog hem 5 statyetter och Sara Larsson fick ett pris för bästa scenografi.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Fronter med moln och regn röser in västerifrån och det blir en mulen dag med för årstiden milda temperaturer upp mot 16 grader. Frisk vind från syd längs kusten som i resten av länet är måttlig.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Alltså det här att vi numera läser franska hela familjen. Vi ska faktiskt ta... Ja, men totalt, det här är Frans Galls fel alltså. Poupée du cir, poupée du son. Jag har ingen aning om vad det betyder. Jag håller på och lär mig franska, okej? Och det var 7 dagar sedan nu som jag var inne på den där appen. Och den här jävla fågeln är jättetrött på mig. Men jag, min sambo och vi försöker då hålla jämna steg med vår 13-åring som plötsligt gick ifrån tyskan till franska nu i 7:an och ville läsa det. Och upprinnelsen till det är för att vi under förra sommaren när vi var ute och flängde lyssnade på franska klassiker, så lite blandbandsmys va? Och då bland annat dök den här upp och då plötsligt så kan våran, då var hon 12, hon kunde hela låten, du vet, så de kan kidsen. Fastän de har ju sånt minne. Själv är man ju som ett trästycke. Jag får ju tatuera in texterna på handflatorna, man ska komma ihåg det va. Men det, pupper du son, pupper. Så det var upprinnelse till att hon kände att hon ville börja läsa franska. Då gick inte det, men nu går det. Så att Frans Gall, tack för franskan skulle jag vilja säga. I musiken, sen en bit efter 12, jag kör väl lite Peter Mark.

Holia. Och snart är du likadan. Och så vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sina. Blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar. Jag gör dig vad du vill.

Waste My Time, Benjamin Ingrosso. Rätt flång ny den här också, som kom till efter rätt lång tid av skrivkramp. Det fick han en god Benjamin. Jag såg honom förra sommaren, var det väl, han var ute så otroligt skön. Men han gick ju totalt ner, så han fick inte någon inspiration. Han satt där med liksom linne med hängsle över också, som han har, och linnebrallor, och slängde med sitt goa hår, strök det ur ansiktet. Man ser det framför sig. Kanske satte upp det, blev förbannad, satte upp det en knut i nacken, gick tillbaka till, försökte liksom skriva, ta gitarren, få till det, ringde sin morbror Nikla. Fan, kan inte du hjälpa mig? Nej, men det här måste du lösa själv. Ja, skrivkramp över ett år. Till slut gick han in till sig själv och tänkte så här: alla relationer jag har som tar slut, vad är det med den grejen? Och där fick han då syre till den här låten. Så är det. Han, alltså, en låt som kom till först när han slutade dejta fel folk. Enligt vad han själva säger. Sen så tog han, det var inte en vanlig studio han tog sig till. Det var ju Benny Anderssons studio, Riksmixningsverket i Stockholm, som han satt under typ en helg eller två intensiva veckor egentligen. Och körde den, Benjamin Ingrosso. Där du, en liten utvikning kring det. Men det är skönt att veta det, att det inte alltid är en räkmacka. Eller hur? Jag har en lunchtips förresten. Taylor Swift, Shake It Off ska du få om länge kvar, tycker jag du ska göra.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga Biltvätt.
4: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
5: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro. 0512 501 85. Välkommen.
8: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
9: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
8: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
9: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
8: Välkommen till Elon i Vara.
10: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
11: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och
9: på Elon i Vara massor av belysning, både för inne och ute och för alla stilar.
8: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
9: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
8: Välkommen till Elon i Vara.
10: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.

0: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
1: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
2: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Hej, Vedums Gräs här.
6: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
5: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
6: Förhållandena är optimala.
5: Lägg färdig gräsmatta nu.
6: Beställ på vedumsgräs.se.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadenmaskiner.nu.
8: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
9: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
10: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
8: Kom nu, Göran!
11: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
12: Hagskummi vara. En däckpartner att lita på.
13: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
14: Letar du efter ny bil i Mariestad?
15: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
14: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
15: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
16: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
17: I stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi Paders byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
1: Hej, Louise på Skara Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt skoj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
2: bilen. Och nu, tillbaka till musiken.

Oh, vad grym den är. ELO, Electric Light Orchestra. Shine a little love efter Taylor Swift. Bokmässa i helgen var det ju. Jag var inte där. Jag hade tänkt. Det var flera vänner som var där och skulle släppa böcker. Någon släppte deckare. Någon släppte någon sån här historiebok. Och någon släppte serietidningar. Och det var flera andra som var där som jag hade så här, kompisar. Så, i mediebranschen är det ju så. Många åkte bokmässan. För, kanske inte för att köpa en bok. Utan för att träffa kompisar. Så kan det vara. Man jobbar lite olika. Och så tänkte jag. Men vi köpte ju bil för fan. Vi var ju ute och körde bil hela helgen. Våra nya bil, det var så. Det kan man tycka är lite dåligt. Det kan inte jag säga. Jag hade skrivit till några så här. Vi kommer gärna och hälsa på. Åh, kom gärna fram till monten så kan vi väl snacka. Det var så, ja. Men det blev ingenting. Vi åkte bil. Någon ska göra det. Nej, men det är ju så jävla roligt med ny bil, eller hur? Men man har ju ändå inte undgått Stefan Holm. Stefan Holm och Emil Persson, han som har Fördomspodden, den är rätt mysig tycker jag. Stefan Holm och Emil Persson är så här, han har det utseendet och han är så tyken också, så kan jag förstå att det rann över för Stefan Holm. Han gick fram till honom där, va? Några öl också tänker jag att han har dratt och sån här jävla stor räkmacka. Och så drog han tag i honom och så blev det polisanmälan och sånt. Och det är himla dåligt och nu ska Stefan Holm faktiskt ta professionell hjälp, det är väl bra. Emil Persson kommer ju fortsätta vara så lite små sköntyken egentligen. Men jag tänker, är detta en Holmgång eller? Nej, det är det väl inte. Men det jag funderar på, för det var ju så att Stefan Holm var inte bara där för att dricka bärs och hugga tag i liksom kragen på Emil Persson, utan han var ju faktiskt där för att hålla föredrag lite grann på söndagen igår, alltså bokmässan. Nu blev det inställt. Men det var till exempel Sports Romance på svenska, var en grej som man skulle köra. Eller Länge lever kärleken, Romance i ljudvågorna. Det skulle han, och hans, jag tror hans tjej också, Jessica Eriksson, och Stefan Holm, Romance Queen. Så det var mycket kärlek där ju. Och då tänker jag, hur går det ihop med att man då plötsligt blir polisanmäld för våld mot liksom nackkrage? Ja, men det, jag vet inte. Bra eller dåligt hjulet? Ska vi dra på det så vi låter slumpen avgöra? Om man kommer till bokmässan för att liksom sprida kärleksbudskap och sen hamnar man framför en hiss med lite dåligt ölsinne och sen... Är det bra eller dåligt? Se vad den stannar. Stannade den på... Ja, då vet vi det. Jaha.

Janet Jackson, Together Again, Albin Lee, melda oss. Farväl innan dess. På tre blir en jättefin lunch. Du, jag har ägt en sån här gitarr som tillhör en kändis. Och det, alltså det var ju way back här nu. Jag fick den av en kompis, eller jag köpte den för 300 spänn. Han hade jobbat som flyttare och hade kommit över den. Jag vet hur det här låter nu. Nej, men den var det kanske är dåligt nu. Det kanske, skit, jag tar det. Det är preskriberat, spelar ingen roll. 300 spänn för den gitarren där det stod, inskriptionen var All the Young Punks Tour. Den hade tillhört gitarristen i The Clash, enligt historien då. Jag brydde mig inte om att kratta i den. När min lillebror fyllde jämnt så fick han den av mig. Jag vet inte om han har kvar den. Här är The Clash. Rock the Casbah på tribut.

Lasse Stefans Bara ring. Bara ring efter The Clash, Rock the Casbah. Vilken låt det är. Ja, men jag får nästan kolla det med Daniel, lillebrorsan, om han har kvar The Clash-gitarren som han fick. Jag inser nu att det var ett svagt ögonblick. Han fyllde jämnt och så visste jag inte alls, ingen aning. Så tänkte jag, han är ju musiker också. Så tänkte jag att jag ger honom min Clash-gitarr som jag ändå inte spelar på. Så fick han den. Så jag, han är operasångare också, lillebrorsan. Så jag tänker någonstans att jag kanske har sått ett litet frö om man nu har kvar den. Jag menar, hur många operasångare som sjunger tenor där uppe har en gitarr som har tillhört The Clash på magen? Där det står liksom All the Young Punks Tour. Det är lite coolt, eller hur? Som storebror vill man gärna styra in småsyskonen på lite olika vägar. Det kan ju vara intressant. Hur blir det med regeringsbildningar? Hur ser världen ut? Det får vi reda på. Nyheter och väder blir det när klockan blir ett. Här är Ella Langley på 3B.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
5: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
6: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
7: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
10: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
11: Ja.
10: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
11: Ja.
10: Har du bokat in grussläpet?
11: Ja.
10: Har du balanserat dem där?
11: Ja.
10: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
11: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
12: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
13: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
14: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
15: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
16: Ja, visst.
17: Hej, Oskar.
18: Och Anna på Paroj här.
17: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
18: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
17: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
18: Paroj.
17: Din lokala drivkraft.
19: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
20: Tovex bil, hela vägen.
21: Hej på Ygget Park, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tet med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
0: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.

Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2 995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.

0: Nu tillbaka till musiken. Nytt.
1: Allt talar för att Andreas Norlén får förnyat förtroende sedan Vänsterpartiet meddelat att man ställer sig bakom honom istället för S-kandidaten Johanna Haraldsson. Omröstning sker genom sluten omröstning i riksdagen och räkning pågår just nu. Magdalena Andersson har meddelat att hon ger upp försöket att bilda ny regering och lämna tillbaka sonderingsuppdraget. Detta gör hon efter att vänstern ställt sig bakom Moderaternas talmanskandidat istället. Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Ali har lämnat in sin ledighetsansökan, rapporterar Aftonbladet. Han har ansökt om ledighet i samband med att polisen utredde valfusk i Dalarna. Hovrätten fastställer livstidsdomen för hedersmordet i Västerås. Paret låg i skilsmässa när han högg ihjäl henne med en kniv. Han döms även för ytterligare fyra brott, bland annat ofredande och olaga hot. Och barns användning av sociala medier minskar, det visar den stora årliga rapporten Svenskar och internet som Internetstiftelsen publicerade idag. Bland barn som går på låg- och mellanstadiet minskar användningen från 95% till 88%.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Övervägande mulet med inslag av regnskurar, runt 16 grader. Friska vindar från syd längs kusten som i resten av länet är måttliga.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Gött, han har mikrofonen inne i käften. Giganten Keith Urban, Night Falls, som du får här. Några minuter över 1 i klockan, jag ska ha fortsatt trevlig lunch. Nu en liten äckelpassage, men jag ska skylla på Elin faktiskt. För det är Elin som idag sitter i en slamsugarbil. Nu vet jag inte om hon gör det just nu, eller om hon har gjort det eller ska göra det. Men det handlar liksom om att hon ska besöka Björn, var det väl, kanske. Det här ska nog klippas ihop och bli inslag i våra nya onsdagsserie som vi kör på eftermiddagen efter klockan 3 varje onsdag, där vi djupdyker ner. Och den här gången kan det bli skit då, riktigt. Someone's gotta do it. Elin hänger med en slamsugarbil, man ska kolla till septitankar. Ja, du vet. Så jag tänker också, hur är det? Jag tror Marcus spelade upp en liten snutt innan allting går åt helsike i den där fantastiska Glenn Schilling-sketchen, slamsugarbilsketchen. Har du inte sett den, så kolla in den. Den är magisk. Timingen är, den är otrolig. Det leker också med tanken, de kan inte ha vaskat de omtagningarna för många gånger, utan det måste jag ha satt på första tagningen, tänker man ju. Och det är också ett uppslag faktiskt, nu ska, utan att gola ner det hela den sketchen, men nu ska ju Glenn Schilling i manegen in i Globen, eller det som nu heter Avicii Arena. Och det hade ju varit kul när hela mediaeliten sitter där på de första dagarna, första bänkarna, att de liksom backar in en slamsuga och så kör de sketchen fullt ut där. Vi kan leka med den tanken då, lite.

Thorn in my side på 3B efter 10cc, The Things We Do For Love. Det här med att gå på konserter och så, det är ju coolt alltså. Nu är det så, nu kanske du har kompisar i din omgivning som bara, ja men de såg typ Bo Kaspers orkester. Det var så bra. In Magnifico. Då kan jag säga 4 december Scandinavium. Kolla om det finns biljetter kvar där. Det kan ju finnas. Niklas Strömstedt förresten tycker om mig. Han var ju i Skövde i helgen. Han kommer också till Hebeteatern i Trollhättan den 5 december med sin föreställning tycker om mig. Där finns det biljetter kvar. Kolla till det också. Sen är det ju så att Lale släppte ju biljetter i fredags till sin vårturné. Hon har fått dra in flera extra konserter också, så där finns det säkert också biljetter. Våran 13-åring Vera, hon var med sina stora syrror och mamma och såg Lale för flera år sedan när hon var på Ullevi och det var tydligen en monstruös. Sen var det så här, jag frågade, vad tyckte du? Det var bra. Det är ju så här, alltså, när ungarna är lite för små så vet de liksom inte vad de har varit med om. Men det finns en ny chans nu då. Biljetterna släpptes i fredags till Lales vårkonsert. Phil Collins om en stund, här är Melody Club.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
5: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
4: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
6: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
7: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
9: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där.
6: Marknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabrik.

0: Klippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
1: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med, vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
3: Vara konserthus. Gåshud, magpir, stora upplevelser.
4: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
5: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Vad har du hittat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
14: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
15: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
16: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
17: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
18: Och nu tillbaka till musiken.

0: Och jäklar vad hon slet under många år själv i det här för att få svenska folk att fatta vad fasen country var, de som inte visste det från början. Jill Johnson, I rock my country. Nu fattar vi prylen. Tack Jill för det jobbet du gjorde. Efter Phil Collins Everyday. Vad har hänt med Donald Trump i helgen? Donald Trump, alltså han har hängt lite grann med Xi nu, Kinas ledare. Och efteråt där, då tackade han journalister för att de har gjort ett marvelous job. Thank you very much for this. Vad är detta? Det blir lite nästan, är han lite gosig och mysig nu eller? Är det väntan på något annat kanske? Nej, men jag tänker på det här, att han, förra veckan var det väl som han då sa att inga journalister fick komma och rapportera från Vita huset. För det blev fel ändå. Han tyckte att det går inte att ni ifrågasätter mig, det funkar inte. I en demokrati. Nej, så att då sa han att det får ni inte. Då visade det sig att det får man ju visst det, för det var ju brott mot konstitutionen och grundlagen. Det hade han kollat upp tydligen, så att, så kan det vara. Nej, men jag tänker på det. Nu är han så här mysig. Är det så här det blir nu? Vad kommer då hända med hans tv-satsning? Det var ju någon vecka sedan som det dök upp att han skulle starta egen tv-kanal. Han var ju så förbannad. Trump Vision kan vi tänka att den heter kanske. Vädret är väl alltid grymt. Alltså han är ju själv väderpresentatör också. Där det är så, it's a marvelous, beautiful weather. The best weather the world has ever seen. The warmest weather the world has ever seen. The warmest, but it's just all right. It's all natural, just as it should. Alltså så lite så här att han pratar. Det här är en dålig imitation känner jag nu. Så jag fortsätter. Han klonar sig själv också i Non-Stop Apprentice. You're hired, säger han istället till alla. För allt är så himla bra liksom nu, va? Eller historiska program. Donald Trumps egen tv-kanal Truth Stories. Det visar liksom hur han byggde Keopspyramiden själv. Han skulle bygga en mur mot Mexiko. Så det där var ju bara en barnlek, Keopspyramiden liksom. Han besteg också Mount Everest i bara tupén. Han var först på månen, du.
1: A big step for man, and even bigger for me.
0: Förlåt, dåligt. Också Trump Sports och Tech skulle man kunna tänka sig. Det är Donald Trump, vet du. Han hoppar 7,96 i stav. Och då använder han Dalai Lamas gamla gåkäpp och gör det med, vet du. Han uppfann internet och så spöar han skiten ur Darth Vader i ljusvärldsschack. Hoppas han inte släpper sina planer på tvn ändå, alltså.

rytmen av ett regn. Millas mirakel ska in på lodrätt 3 efter Aerosmith Crying. Du, den här veckan kickar ju Nossan ljusfestival igång. Det är ju massa ljus och snyggt runt Nossan och det är vackert. Fram till 10 oktober, då räknar man in det. Det är alltså nästa helg nu och helgen därefter. Så är det ju. Där man kan besöka Fantasiskogen, Flamingodalen och man kan också besöka det nya festivaltältet som man har slängt upp. Det är en scen där. Där har man också gått ut och sagt att det kommer att bli snabbt trångt, så att vara i tid om du vill se Glenn och Mussla till exempel, som tjötar och drar anekdoter, eller Dolly Style eller Sean Banan eller Grästorpsrevyn. Så Nossan ljusfestival, ett ljus i mörkret, det behöver vi. Thomas Ledin behöver vi också. Vi får honom med sensuella Isabella alldeles efter Felicia. I don't need-

Och tänk att självaste Benny Andersson satt och svängde med sitt skägg och spelade keyboards på den här sensuella Isabella på 3-bit Thomas Ledin efter Felicia My System. Det idag har det varit internationella dagen för universell tillgång till information. Vilken otroligt tråkig grej. Det kunde man väl sagt annars på ett annat sätt. Men vad det handlar om är att alla har rätt att få information. Det är jättebra och viktigt och så. Sen tänker jag så här, hur ser det ut idag? Det är ju för mycket information, eller hur? Man vill ju gallra, sålla vad som är sant och vad som är falskt. Ja, alltså inte internationella dagen för universell tillgång till information med en nypa salt. Där har du det. Vet du vad? Camilla Milton kommer nu och vill du så hörs vi imorgon. Tänkte jag. Nu ska jag åka min nya bil. Jag har typ köpt den nu. Ja. Living in a box om en stund här i Veronica Maggio.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
4: Vårgårda,
3: Sollebrand
4: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
3: Paroj,
4: din lokala drivkraft.
5: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
6: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
7: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro, 0512 501 85. Välkommen!
8: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
9: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
10: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
11: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
12: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
13: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
12: Är det de som har butik med Hydroskand?
13: Det stämmer.
12: Ja, strålande, då är dagen räddad.
14: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
15: Grönt gräs direkt.
16: Välkommen till Vedums gräs.
17: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
18: Men det luktar ju onkat här inne.
19: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
20: Gamla element värmer, men det slukar el.
21: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
20: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
21: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
20: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
22: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
23: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
22: Silverknappen i Lidköping.
24: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
25: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
26: Lennart på din ögonkännare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
0: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
1: Jaha.
0: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
1: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
2: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
3: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
4: Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Men wow, vad mycket tyger.
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
27: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
28: Och nu, tillbaka till musiken. Nytt.
29: Andreas Norlén får förnyat förtroende som talman. Detta efter att Vänsterpartiet ställt sig bakom honom istället för S-kandidaten Johanna Haraldsson. Magdalena Andersson har meddelat att hon ger upp försöket att bilda ny regering och lämna tillbaka sonderingsuppdraget. Detta gör hon efter att vänstern ställt sig bakom Moderaternas talmanskandidat istället. Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Ali har lämnat in sin ledighetsansökan, rapporterar Aftonbladet. Han har ansökt om ledighet i samband med att polisen utredde valfusk i Dalarna. Hovrätten fastställer livstidsdomen för hedersmordet i Västerås. Paret låg i skilsmässa när han högg ihjäl henne med en kniv. Han döms även för ytterligare 4 brott, bland annat ofredande och olaga hot. Brittisk polis misstänker Iran efter att 5 män gripits misstänkta för terrorplaner mot flygbasen Fairford i sydvästra England. Basen används bland annat av USA:s flygvapen. Det var allmänheten som larmade polisen efter att sett misstänkta fordon på platsen. Och barns användning av sociala medier minskar, det visar den stora årliga rapporten Svenskar och internet som Internetstiftelsen publicerade idag. Bland barn som går på låg- och mellanstadiet minskar användningen från 95% till 88%.
30: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
29: Övervägande mulet med inslag av regnskurar, runt 16 grader. Friska vindar från syd längs kusten som i resten av länet är måttliga.
31: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja, kanske var det här en låt just till dig eller till någon som du känner. Chilla ner och ta det lugnt. Ja, visst, det var Arvingarna som sjöng för oss. Det är ju starten av en måndags eftermiddag här och du är hjärtligt välkommen att följa med. Det är ju en vecka vi har här framför oss som lovar lite goa, härliga plustemperaturer. Va? Det kan nå ända upp till 20 plusgrader i veckan. Lite sol, lite regn också, men ändå så här mycket guttigt väder. Ja, jag funderade till och med igår på om man skulle ta ett dopp i vattnet. Fast det var bara det att runt bryggan så var det också 2000 Canada Yes. Och man vet ju att de där är bra på bajs alltså. Och ett bajsfyllt vatten smakar sådär. Ja, nej, inga kallsupar vill man ju ta just då. Utan jag tänker att vattnet får liksom skvalpa runt sig lite grann. De får flyga iväg och så får det liksom sjunka ner till botten lite. Så kanske man kan bada framåt veckan istället.

The Beatles med Love Me Do här i Radio 3B. Ja, kanske har du hängt på bokmässan i helgen i Göteborg. Ja, det var ju inte bara en långsint Stefan Holm som var där med sina arga höjdhopparhänder i baren och hade sig. Nej, utan det var också många artister som var där. Carola som har precis släppt en ny bok, Tobias Forge från Ghost, Måns Zelmerlöw var där med sin hämndebok och Lale var också där. Hon har ju också släppt en bok. Ja, jag såg Hur vi var stjärnor. Mm, den fick hon berätta lite grann om. Hon är också aktuell med en konserthusturné här nu till våren som alltså bygger på den här boken. En liksom självbiografisk roman, så det blir liksom delar ur den tillsammans med musik i den här föreställningen. Spännande grejer. Hon ska också släppa en ny låt här nu i veckan som kommer.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
4: Kom in till din lokala Excel-byggbutik.

0: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
1: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-in-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
2: Smutsig bil? Kör då till Herrljunga Biltvätt på Öltorps industriområde.
3: Svårstartad? Kontakta Lovene Bil.
4: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåa-gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
5: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
7: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
8: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
9: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
10: Elsa, varför springer vi egentligen?
11: För att hinna med all löpande bokföring.
10: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
11: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
10: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
11: Vi sköter din löpande bokföring.
10: Lugnt,
11: tryggt
10: och utan mjölksyra.
12: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
13: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
14: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
12: Kom nu, Göran!
15: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
16: Ja.
15: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
16: Ja.
15: Har du bokat in grussläpet?
16: Ja.
15: Har du balanserat dem där?
16: Ja.
15: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
16: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
17: Välkomna till Kloma Däck och Fälg i Vara.
18: Grönt gräs direkt.
19: Välkommen till Vedums gräs.
20: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
21: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
22: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
23: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
24: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
25: Norra Vångas är bryr.
0: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
1: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
2: Och nu, tillbaka till musiken.
0: nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
1: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.

Barry White, Just the way you are. Ja, men det är härlig musik som vi bjuder dig på så här en måndag, va? En skön ny start på veckan. Så vi blandar upp med lite Dire Straits och lite Molly. Så

Det är Dire Straits som framför Lady Writer, och vi fortsätter med fler gårlåtar här i Radio 3B. Nu ska vi ta oss till mitten av 70-talet och vi plockar fram den här brittiska discoakten som kallade sig för 5000 volts. Ja, det är ganska stark strömstyrka där, du. Nu kör vi.

Taylor Dane, prove your love. Alltså, vad är det med det mänskliga psyket som gör att när vi inte får göra någonting, då vill vi göra det hela tiden? Oj, oj, oj, vad vi vill göra det. Men när vi får göra någonting, varsågod, gör det så mycket du vill. Ja, då är det inte så roligt längre. Nej, du vet hur det är när en doktorn eller tandläkaren säger, du får inte äta eller dricka på ett par timmar. Man bara, man har aldrig varit så törstig som då. Nej, fast man i vanliga fall kanske inte hade druckit på 3 timmar, så vill man dricka hela tiden. Likadant är det när vattnet stängs av där hemma. Man bara, nu får du inte använda vatten här under alla de här timmarna på dagen. Man bara, ja, men det är ingen fara. Jag bunkrar upp här liksom med vatten i kylskåpet, och kissa och duscha får man göra innan och så. Och så tänker man att man klarar sig. Nej, inte skjutsingen klarar man sig. Är man inte där och håller på och rycker i kranen och ska tvätta händerna eller liksom, ja, vill gå på toaletten hela tiden när man bara, nu vänta lite nu, just det, avstängt, ja, avstängt. Men jag, titta, nu har jag blivit kladdig här och nu, ja, det är så konstigt. Men det här behöver vi öva på. Det är också en sån här beredskapsgrej. Klara det utan vatten en hel dag och se hur himlans kul det är.

0: Reklam.
1: Det var jädra säkert pangvär vi har. Kom till Bonfru vet jag och köper att flest till grillkvällen. Jag är öppet alla dagar 8-8. Välkomna hit.
2: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
3: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
4: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
5: Ja, visst.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroi här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
7: Paroi.
6: Din lokala drivkraft.
8: Hej, Fredrik på Grästorps järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
11: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
12: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
13: Det är vi som är Felix
14: och Pontus
13: på BAS Elektriska.
14: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
13: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
14: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
13: BAS Elektriska.
14: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
15: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar,

0: Hej, Stefan från Nesselerikond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. Nesselerikond 0738 15 76 89. Vi hörs.
1: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
2: Hej, Sara här.
3: Och Rickard på Elon.
2: Vi tänkte berätta en sak för er.
3: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
2: Och vi kan även installera den åt dig.
3: Bra va?
2: Mm, köp den hos oss.
3: Välkommen till oss på Elon i Vara.
4: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping. HRM.

0: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Andreas Norlén får förnyat förtroende och blir riksdagens talman även under den kommande mandatperioden. Detta var möjligt tack vare stöd från Vänsterpartiet och han vann därmed över Socialdemokraternas kandidat Johanna Haraldsson som nu valdes som första vice talman. Tidigare idag meddelade Magdalena Andersson att hon ger upp sina försök på att bilda regering efter Vänsterpartiets stöd till Andreas Norlén. Nästa steg i regeringsbildningen blir nu att talmannen fördelar sonderingsansvaret till någon av de andra partiledarna. Hovrätten fastställde livstidsstraffet för den 63-åriga mannen som mördade sin fru i Västerås förra året. Paret låg i skilsmässa när maken högg ihjäl henne med en kniv. Han dömdes även för grov misshandel mot sin vuxna son som han knivhögg 2 gånger i buken. Alla 5 män som greps under söndagen misstänkta för att förberett en terrorattack mot en flygloss i Storbritannien är brittiska medborgare. Detta rapporterar Daily Mail. Männen ska vara mellan 23 och 25 år gamla och hemmahörande i London. Och Internetstiftelsen publicerade idag den stora årliga rapporten Svenskarna och internet. Den visar bland annat att barns användning av sociala medier minskar från 95% till 88%. Samtidigt använder nu 6 av 10 svenskar AI-tjänster och det är en ökning med hela 50% jämfört med året innan. Tidigare var det främst de yngre som använde AI, men enligt undersökning har det skett en snabb ökning framförallt bland de som är födda på 60-, 70- och 80-talen.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Övervägande mulet med inslag av regnskurar, runt 16 grader. Friska vindar från syd längs kusten som i resten av länet är måttliga.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Brandsta City släcker så här rakt in i elden, kastar om sig. Ja, med pulver, nej kanske inte pulversläckare, men en slags brandsläckare i alla fall, högsta hugg. Du, vi fortsätter här nu med skön musik i Radio Trebro. Du är hjärtligt välkommen att följa med. Det ska bli en av VMA-vinnarna här som dyker upp alldeles strax, men också lite skön musik ifrån det här gänget.

0: Oh Father, ja, det här är Madonna, men det var förstås inte den här låten som hon uppträdde med under Video Music Awards som gick av stapeln under natten som var. Denna gala med massvis med stora artister på plats. Vi hade svenska Yung Lean som var där och framträdde med sitt nummer Storm 2, som ju blivit väldigt omtalat när liksom en stor skara skolkillar dansar liksom på ett otroligt snyggt koreograferat sätt. Den här musikvideon har ju blivit väldigt, väldigt spelad och uppmärksammad, och den passade jättebra på galan. Sara Larsson var med och fick pris för musikvideon till Stateside som hon gjort med Pink Panthers. Men Madonna var den som blev galans stora vinnare med hela 5 priser. Bra gick det också för Taylor Swift som vanligt. Jajamensan. Hon fick bland annat pris för årets video för The Fate of Ophelia. Ett pris som hon tillägnar Dolly Parton.
1: Hey, how you been? I wonder, do you ever think of me?

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
4: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
5: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro, 0512 501 85. Välkommen!
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
9: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
10: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
11: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du världens bästa personal.
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
14: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
15: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
16: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
17: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
18: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
19: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall

0: med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
2: Tovex bil, hela vägen.
3: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
4: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
5: Konsilstudio.
6: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.

0: Stubbfräsning, stubbaromfris.se för en finare trädgård.
1: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
2: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
3: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
6: Letar du efter ny bil i Mariestad?
7: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
9: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

en boomerang med Sven och Lotta. Har du försökt att kasta boomerang någon gång? Det är inte lika vanligt längre. Men tänk när Crocodile Dundee kom, den filmen. Då ville man kasta boomerang. Vilket häftigt redskap. Det där ska jag också hålla på med. Och så försökte man liksom bli bra på fåran och just komma tillbaka. Det är ju det kluriga. Oftast så vill den här boomerangen hamna högt upp i något träd någonstans. Ja, och där hänger den liksom och jäckar dig. Liksom ler mot dig retsamt. Bara, du, jag kommer inte ner förrän nästa höststorm är i farten. Och då är frågan, ska man låta den hänga där och dingla och vara retsam? Eller ska man klättra upp och riskera någon arm eller så?

dagen. Miss Li är här med sin verktygslåda. Någonting som vi alla behöver ha. En verktygslåda. Inte bara män, killarna är. Alla tjejer och kvinnor behöver också en egen verktygslåda. Som man inte hela tiden är liksom beroende av någon annan ska hålla på och fixa saker. Gör det själv. Testa i alla fall. Går det åt helskotta, ja, då får du väl be om hjälp då. Men då har du i alla fall försökt lite granna. Nu tar vi och fortsätter med lite god musik från Alien. Here's Don't Put Out the Fire. Nu vet du vad du ska köpa julklapp också till

Att vara kär. Pernilla Wahlgren är det som du hör här i Radio Treby. Och det är någonting med den där kvinnan som gör mig så himla glad. Alltså hon har liksom en sån positiv ådra i hela kroppen som bara sprider sig ut liksom genom tv-rutan och smittar av sig. Och så sitter man där och det är som att titta på någon sån här feel-good-serie. Som att se någon romantisk komedi. Får kliva in i hennes vardagsrum där allting är lite tokigt och roligt och lättsamt. Hon och hennes familj, det var därför det har blivit så många säsonger av Wahlgrens värld. Jag tycker att det är härligt att den är tillbaka. Dock skulle jag önska lite mer tid för hennes dotter i tv-rutan, för hon sprider inte några positiva budskap, nej. Det är krigiska blickar och hat hela tiden. Det är man bara, nej, nu kommer den här negativa människan igen. Kan vi minska lite på hennes tv-tid, snälla? Kanske en dag att hon vänder och blir som sin mamma. Vi hoppas, vi hoppas. Du, här kommer god musik ifrån Enya. Den ska få oss också på ett gott humör.

0: Reklam.
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svets, eller trådarna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Ja, det stämmer.
1: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
5: Är du redo för sommarens resa?
6: Följ med oss på Saxen Tours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
5: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
6: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
5: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
6: Säkra din plats på saxentours.com.
5: Minnesota väntar. Häng med!
7: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
8: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Hej, Vedrums gräs här.
13: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
12: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
13: Förhållandena är optimala.
12: Lägg färdig gräsmattan nu.
13: Beställ på vedrumsgräs.se. Armering.

0: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
2: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
3: Jaha.
2: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
3: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
4: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
5: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
6: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
7: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
8: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
9: Kia, movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroj här.
11: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
12: Vårgårda,
11: Sollebrunn
12: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
11: Paroj.
12: Din lokala drivkraft.
13: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
14: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
15: Dags för en julinställning. Kom till Haaks gummi i Vara.
16: I stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
17: Då har det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns korv och det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stötta bonden.
18: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
19: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
20: Och nu, tillbaka till musiken. We

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Andreas Norlén får förnyat förtroende och blir riksdagens talman även under den kommande mandatperioden. Detta var möjligt tack vare stöd från Vänsterpartiet och han vann därmed över Socialdemokraternas kandidat Johanna Haraldsson som nu valdes som första vice talman. Tidigare idag meddelade Magdalena Andersson att hon ger upp sina försök på att bilda regering efter Vänsterpartiets stöd till Andreas Norlén. Nästa steg i regeringsbildningen blir nu att talmannen fördelar sonderingsansvaret till någon av de andra partiledarna. Hovrätten fastställde livstidsstraffet för den 63-åriga mannen som mördade sin fru i Västerås förra året. Paret låg i skilsmässa när maken högg ihjäl henne med en kniv. Han dömdes även för grov misshandel mot sin vuxna son som han knivhögg 2 gånger i buken. Alla 5 män som greps under söndagen misstänkta för att förberett en terrorattack mot en flygloss i Storbritannien är brittiska medborgare. Detta rapporterar Daily Mail. Männen ska vara mellan 23 och 25 år gamla och hemmahörande i London. Och Internetstiftelsen publicerar idag den stora årliga rapporten Svenskarna och internet. Den visar bland annat att barns användning av sociala medier minskar från 95 till 88%. Samtidigt använder nu 6 av 10 svenskar AI-tjänster och det är en ökning med hela 50% jämfört med året innan. Tidigare var det främst de yngre som använde AI, men enligt undersökning har det skett en snabb ökning framförallt bland de som är födda på 60, 70 och 80-talen.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Övervägande mulet med inslag av regnskurar, runt 16 grader, friska vindar från syd längs kusten som i resten av länet är måttliga.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

sköna röster man får i den här låten, alltså ifrån The Seekers. Georgie Girl är det som får inleda här efter fyra. Du lyssnar till Radio Treby, här får du fler hits och störst variation. Så vi plockar fram lite Brian Adams till dig, lite Mauro Scocco och Miles Smith här i Stay If You Wanna Dance.

Mauro Scocco, till de ensamma. Ja, du vet, när man ser att folk beter sig på ett lite korkat sätt, då kan man ju lösa det på ett bra sätt. Jo, nämligen genom humor. Det är så befriande med människor som skriver sådana där fyndiga skyltar. Det är alltid någon som ändå träffas av den här skylten. Och de som inte gör det, de får sig ändå ett litet garv. Vi tar det om en stund. Nu ska det bli skön musik härifrån Anna Bergendahl.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Higgins.
3: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
1: Hedéns.
4: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Det är vi som är Felix
7: och Pontus
6: på BAS Elektriska.
7: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
6: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
7: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
6: BAS Elektriska.
7: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
8: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
9: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
10: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
11: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
13: Vad har du hittat nu då?
14: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
13: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
14: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
13: Ta med några elektroder och.
14: Vad är det?
15: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
16: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
17: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
18: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
19: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
1: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
20: Konsilstudio.
21: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
20: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
21: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
22: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
21: Silverknappen i Lidköping.
23: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husfångar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
24: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Saga Ludvigsson, Ain't Today här i Radio Treby. Jag håller på att kolla på skyltar. Du vet, sådana skyltar som någon skriver när man har fått nog på mänsklig dumhet. Ja, här vid en äng så sitter en skylt och där står det: korsa inte detta fält. Såvida du inte kan göra det på 9 sekunder, för tjuren kan göra det på 10. Då tar man sig in på eget bevåg, kan man lugnt säga. Men den här gillar jag ännu mera. Och det här är någonting som utspelar sig hos frisören. Här sitter det en bild på en klippning och så står det: kära kunder, om du sitter och pratar i telefon medan jag klipper dig, då kommer det här bli din frisyr. Och på bilden ser man hur just frisören har klippt människan med ett hål för en mobiltelefon på sidan. Modernt och inte så snyggt kanske, men det här är ju helt otroligt att det finns människor som liksom inte kan slita sig från att svara i telefon när man sitter och klipper sig, utan sitter och babblar under tiden som någon ska klippa din gässa, ditt hår. Ja, då tycker jag verkligen att man förtjänar att få en sån riktig mobilklippning. Ja, som ett bevis på sin egen dumhet kan man säga. Ja, vi har blivit så himla fastkorkade med mobilerna nu för tiden.

Foo Fighters med Big Me. Ja, du lyssnar till Radio Treby som finns med dig. Denna måndag bjuder dig på Agnes strax, Western Girls. Men först en låt ifrån tidigt 80-tal.

Fingers crossed med Agnes här i Radio Treby. Och ibland tänker vi människor lite trögt. Ja, kanske är vi lite så inne i vår egen bubbla och lyfter inte blicken, ser inte det mest uppenbara, och då kan företagare få nog ibland. Ja, här är någon som har satt upp en skylt på sin dörr där det står: försök att trycka för att öppna. Går inte det, dra. Funkar inget av alternativen, gå in genom huvudentrén där du ska gå in. Ja, yeah, du vet när man bara fått nog av alla människor som rycker och sliter den här dörren varje dag. Det där har jag också varit med om. Jag jobbade på ett hotell för ett antal år sedan. Och i den här byggnaden så fanns det också en restaurang, och det fanns en tydlig stor entré med skyltar utanför och med namn och bokstäver. Ändå envisades det människor varje dag med att ta den lilla sidodörren, för den låg ju rakt fram. Det fanns inget namn på den eller någonting. Den ledde rakt in mellan två restaurangbord, och det var väldigt trångt, speciellt folk som släpade med sig stora resväskor den vägen. Och de tittade alltid besvärat på mig i receptionen, som att det var mitt fel. Hur kunde jag välja en sån här dålig entré? Vilket också en del kunde uttrycka. Det var bara att när de väl kom fram till receptionsdisken hade krånglat sig fram, då var det väldigt tydligt för dem att precis intill fanns en jättestor, rymlig entré.

0: Reklam.
1: Vi bygger drömmar utav
0: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
2: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Men wow, vad mycket tyger.
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroi här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
7: Paroi.
6: Din lokala drivkraft.
8: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
9: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
10: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
11: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
12: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
13: Tovex bil, hela vägen.
14: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
15: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
16: Smutsig bil? Kör då till Herrljunga biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra 2 moderna automattvättar eller på någon av våra 4 tvätta självplatser, varav 2 är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser, öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga biltvätt.
17: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
18: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
17: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
19: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
20: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Andreas Norlén får förnyat förtroende och blir riksdagens talman även under den kommande mandatperioden. Detta var möjligt tack vare stöd från Vänsterpartiet och han vann därmed över Socialdemokraternas kandidat Johanna Haraldsson som nu valdes som första vice talman. Tidigare idag meddelade Magdalena Andersson att hon ger upp sina försök på att bilda regering efter Vänsterpartiets stöd till Andreas Norlén. Nästa steg i regeringsbildningen blir nu att talmannen fördelar sonderingsansvaret till någon av de andra partiledarna. Hovrätten fastställde livstidsstraffet för den 63-åriga mannen som mördade sin fru i Västerås förra året. Paret låg i skilsmässa när maken högg ihjäl henne med en kniv. Han dömdes även för grov misshandel mot sin vuxna son som han knivhögg 2 gånger i buken. Alla 5 män som greps under söndagen misstänkta för att förberett en terrorattack mot en flygloss i Storbritannien är brittiska medborgare. Detta rapporterar Daily Mail. Männen ska vara mellan 23 och 25 år gamla och hemmahörande i London. Och Internetstiftelsen publicerade idag den stora årliga rapporten Svenskarna och internet. Den visar bland annat att barns användning av sociala medier minskar från 95 till 88%. Samtidigt använder nu 6 av 10 svenskar AI-tjänster och det är en ökning med hela 50% jämfört med året innan. Tidigare var det främst de yngre som använde AI, men enligt undersökning har det skett en snabb ökning framförallt bland de som är födda på 60-, 70- och 80-talen.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Övervägande mulet med inslag av regnskurar, runt 16 grader. Friska vindar från syd längs kusten som i resten av länet är måttliga.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Cover Me. Ja, det är Bruce Springsteen här i Radio Treby. Ja, hur är det med din måndag? Är den bra än så länge? Ja, du har fortfarande tid på dig att få till en sån där riktigt härlig måndag. Planera nu in någonting riktigt gott att äta eller något kul att göra. Unna dig något sköj denna måndag. Så ska jag unna dig lite god musik. Strax Mattias Holmgren, men först lyssnar vi till Lars Kristian.

Mattias Holmgren, något som kan hända. Något som inte kan hända hos mig är att man öppnar kylskåpsdörren för att liksom hitta något skoj att äta. Nej, jag har mest tråkiga saker i mitt kylskåp. Det är ingen idé att man öppnar där, såvida man inte är väldigt hungrig, för då får man ställa sig och laga någonting. Men det finns ju, du vet, vissa människor har ju jätteskojiga kylskåp. Ja, jag och min brorsa brukar alltid öppna kylskåpet när vi kommer hem till mamma. För vi bara, åh, kanske finns några goda rester där inne. Och du har säkert också någon kanske i din närhet som har ett skojigt kylskåp. Fyllt med alltid något gött man kan gå och snacksa av. Såna där människor vill man ha omkring sig, och man vill helst också öppna den där dörren. Men här har jag hittat en skylt. Och det är någon, jag förmodar, som har satt upp den här skylten till sig själv. Eller kanske till sin sambo. För det står, du är inte hungrig. Du är bara uttråkad. Stäng den här jäkla dörren.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
4: Ja.
3: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
4: Ja.
3: Har du bokat in grussläpet?
4: Ja.
3: Har du balanserat dem där?
4: Ja.
3: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
4: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
5: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
6: Är du redo för sommarens resa?
7: Följ med oss på Saxen Tours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
6: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
7: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
6: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
7: Säkra din plats på saxentours.com.
6: Minnesota väntar, häng med!
8: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
10: Din grusleverantör.
11: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
14: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Haags Gummi.
15: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
16: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
17: Conceal Studio, din digitala byrå.
18: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
19: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
20: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
19: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
22: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
23: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
24: Jaha.
23: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
24: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
25: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
26: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
27: Vad har du hittat nu då?
28: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
27: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
28: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
27: Ta med några elektroder och.
28: Vad är det?
29: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
30: Hej, Vedums gräs här.
31: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
30: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
31: Förhållandena är optimala.
30: Lägg färdig gräsmatta nu.
31: Beställ på vedumsgräs.se.
0: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs!
1: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
2: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
3: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
4: Tillbaka till musiken.

Phil Collins tillsammans med Phil Bailey i Easy Lover här i Radio Treby. Strax så ska vi lyssna till den här 80-talsklassiken ifrån White Lion. Och så blir det Jessie J. Här är hon med låten Domino. Allt sammans i Radio Treby.

Då ska ni vara varmt välkomna till Vara Närradion och till en direktsändning som kommer ske från Gibsonsalen, AMBs lokaler. Och klockan 18.00 är det dags för kommunfullmäktigemöte september månad i Vara kommun. Kvällens ärende ser ut som följer. Punkt nummer 1, val av justerare samt tid för protokollets justering. Punkt nummer 2, revisionens granskning med svar av intern kontroll i kommunstyrelsen, bildningsnämnden och tekniska nämnden. Punkt nummer 3, sammanträdesdagar 2027. Punkt 4, revidering av projektplan utbyggnad bostäder, Vara Bostäder AB, tidsspannet 2026 till 2029. Punkt 5, nybyggnation av hyreslägenheter och LSS-boende, etapp 1A. Punkt 6, förslag för ny förbundsordning för tolkförmedling väst. Punkt 7, motion från Vänsterpartiet om att föreningar och ideella organisationer ska ses som privatpersoner på återvinningscentralen Häljesved. Punkt 8, motion från hela Vara kommuns bästa om ändrade öppettider på återvinningscentralen, även den då Häljesved. Punkt nummer 9, motion från hela Vara kommuns bästa om uppföljning av solcellsanläggningar och utredning av alternativa energikällor i Vara kommun. Punkt 10, avsägelse från Mikael Plate, Moderaterna, från samtliga förtroendemannauppdrag samt tillnadsval till tekniska nämnden och valnämnden. Punkt 11, avsägelse från Mikael Karlsson, hela Vara kommuns bästa, från samtliga förtroendemannauppdrag samt tillnadsval till tekniska nämnden, Vara bostäder och Vara industrifastigheter AB. Och punkt nummer 12 är anmälningsärende till kommunfullmäktige 2026. Detta möte startar som sagt klockan 18.00 och det här är den tidigare uppsättningen i kommunfullmäktigemötet, alltså det sista för den här mandatperioden. Mötet startar klockan 18.00 och innan dess lite mer musik.

Your Song med Elton John. Ja, du, vi fortsätter med skön musik hela vägen fram till klockan 8. Efter det blir det alltså ingen skön musik, skulle man kunna tro. Men det blir det visst det. Men det blir temamusik som riktar in sig på 50- och 60-talet. Vi kallar det för retrokvällarna här på 3B. Och de hör du varje måndag alltså mellan klockan 8 och 10. Nu blir det Savage Garden, Crash and Burn. Jag heter Camilla Milton och vill du så kan vi höras igen imorgon eftermiddag. Ha en fin måndag.

0: Reklam.
1: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna?
3: Vårgårda,
2: Sollebrand
3: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
2: Paroj.
3: Din lokala drivkraft.
4: Men wow, vad mycket tyger.
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
8: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
9: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
10: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
11: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsiv.
12: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
13: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
12: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
14: PJ's. Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
15: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
16: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
17: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
18: 30 år med Västgötafärg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgötafärg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
19: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
20: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
21: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
22: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
20: Kom nu, Göran!
23: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
24: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött, eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
0: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
1: Dig Skövde, city det sken. Dig Skövde, city.
2: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben. Här följer nu program från Radio Vara på 87,8.

ska ni vara varmt välkomna till Vara Närradion och till en direktsändning som kommer ske från Gibsonsalen, AMBs lokaler. Och klockan 18.00 är det dags för kommunfullmäktigemöte september månad i Vara kommun. Kvällens ärende ser ut som följer. Punkt nummer 1, val av justerare samt tid för protokollets justering. Punkt nummer 2, revisionens granskning med svar av intern kontroll i kommunstyrelsen, bildningsnämnden och tekniska nämnden. Punkt nummer 3, sammanträdesdagar 2027. Punkt 4, revidering av projektplan utbyggnad bostäder, Vara Bostäder AB, tidsspannet 2026 till 2029. Punkt 5, nybyggnation av hyreslägenheter och LSS-boende, etapp 1A. Punkt 6, förslag för ny förbundsordning för tolkförmedling väst. Punkt 7, motion från Vänsterpartiet om att föreningar och ideella organisationer ska ses som privatpersoner på återvinningscentralen Häljesved. Punkt 8, motion från hela Vara kommuns bästa om ändrade öppettider på återvinningscentralen, även den då Häljesved. Punkt nummer 9, motion från hela Vara kommuns bästa om uppföljning av solcellsanläggningar och utredning av alternativa energikällor i Vara kommun. Punkt 10, avsägelse från Mikael Plate, Moderaterna, från samtliga förtroendemannauppdrag samt tillnadsval till tekniska nämnden och valnämnden. Punkt 11, avsägelse från Mikael Karlsson, hela Vara kommuns bästa, från samtliga förtroendemannauppdrag samt tillnadsval till tekniska nämnden, Vara Bostäder och Vara Industrifastigheter AB. Och punkt nummer 12 är anmälningsärende till kommunfullmäktige 2026. Detta möte startar som sagt klockan 18.00 och det här är den tidigare uppsättningen i kommunfullmäktigemötet, alltså det sista för den här mandatperioden. Mötet startar klockan 18.00 och innan dess lite mer musik.

0: framför Therese. 26.
1: Då har klockan passerat 18 och vi förklarar dagens sammanträde i fullmäktige för öppnat. Och detta är ju då sista mötet med nuvarande besättning och nya valda. Har vi väl snart ett protokoll från Länsstyrelsen vilka som kommer att ta plats från och med den 15 oktober som är tillträdesdatum för nya fullmäktige. Varmt välkomna till dagens möte. Vi ska börja med justerare och föreslagna är då Carl Hellqvist och Tommy Åkerstedt med Liselott Nylander som ersättare. Och då är det ju så att punkten 4 och 5 kommer att bli en direktjustering på här direkt efter mötet på grund av att Varabostäder har sin bolagsstämma imorgon. Övriga punkter kommer att justeras den 2 oktober. Kan vi välja de föreslagna till justerare?
2: Ja.
1: Vi kommer in på punkten 2 som då är revisionens granskning med svar av internkontroll i kommunstyrelsen, bildningsnämnden och tekniska nämnden. Och här ger vi först ordet då till revisionens ordförande Mattias Andersson. Varsågod.

0: Tack så mycket, herr ordförande, fullmäktige, ledamöter och övriga åhörare. Ja, då är det ju en liten redovisning av våran granskning som jag gjort, utökad granskning av intern kontroll då. Och bakgrunden till den är ju då att revisionen följer löpande arbetet i styrelse och nämnder och hur man jobbar då med intern kontroll. Och det görs ju då bland annat i dialoger med nämnderna, men även i samband med granskning av årsbokslut och när man tittar då på grundläggande granskning inför den, och där tittar man ju även på internkontrollplanerna och hur de har, ser ut då. Och sen är det ju även så då att kommunstyrelsen har gjort en samlad utvärdering av internkontrollprocessen 2024. Och där tittar man ju, såg man ju då att vissa riskanalyser var bristfälliga och att åtgärder till risker saknades. Och att det var saknades åtgärder till avvikelser också i vissa fall. Och riskanalysen är ju lite så där man tittar på vad är det som, var kan vi få avvikelser? Och sen värderar man ju de där riskerna. Hur allvarliga de är, sannolikheten för att det uppstår och konsekvensen av om det uppstår en avvikelse. Och så gör man ju då så att säga en värdering utav hur allvarlig den där risken är utifrån både sannolikhet och konsekvens då. Det kan ju vara så att det är hög sannolikhet att det uppstår en avvikelse, men att det kanske inte är så allvarlig konsekvens, och då kan det bli en ganska låg risk, men och vice versa då. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, bildningsnämnden och tekniska nämnden säkerställt en ändamålsenlig process för intern kontroll utifrån sina respektive ansvarsområden då. Och då har vi tittat på organisationen för arbetet med intern kontroll, och riskanalyser och internkontrollplaner har vi tittat på. Vad det har gjorts för åtgärder vid avvikelser. Och då nämndernas arbete utifrån styrelsens utvärdering av intern kontroll. Och då gäller ju det bildningsnämnden och tekniska nämnden i detta fallet. Och då är det ju det man har sett här i granskningen då. Vad gäller kommunstyrelsen då. Att när det gäller riskanalysen så prioriteras inte riskerna tydligt, och risker med höga riskvärden har inte inkluderats i internkontrollplanen alltid då. Och sen framgår det då inte, om man inte har tagit med de här riskerna i internkontrollplanen, så har det inte framgått hur riskerna ska hanteras, åtgärdas eller följas upp då. Riskanalysen då har inte heller formellt behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott eller kommunstyrelsen då. Utan det har skett i diskussionsarbetsutskottet. Och sen har vi sett att det förekommer avvikelser i några av granskningarna som genomförts i internkontrollen, men det saknas beskrivningar av åtgärder som vidtas med anledning av identifierade brister då. Och vad gäller bildningsnämnden då, så har vi sett att riskanalysen är inte tillräckligt omfattande, då endast en förvaltningsspecifik risk har inkluderats i den internkontrollplanen då. Det finns ju ett antal då kommunövergripande kontrollpunkter som är med i alla nämnders internkontrollplaner då. Och sen är det då nämnspecifika kontrollpunkter också då, som tillkommer utöver de kommunövergripande. Och mot bakgrund av den omfattningen på verksamheten så bedömer vi att den här riskanalysen inte ger ett heltäckande underlag och att det finns risk för att väsentliga risker inte identifieras och värderas då. Och att det behöver göras en mer omfattande riskanalys helt enkelt. för att kunna bidra till en bra intern kontroll inom nämndens område. Och vidare så har då bildningsnämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån kommunstyrelsens samlade utvärdering av den interna kontrollen. Så, och så kommer vi till iakttagelser av tekniska nämnden då att vissa kontrollmoment och granskningar som tagits fram utifrån de förvaltningsspecifika riskerna i flera fall består av aktiviteter som framtagande av rutiner, checklistor och planer och inte kontroller dem i den bedömning som har gjorts. Och då en kontroll avser att säkerställa att verksamheten följer till exempel lagstiftning och fastställa styrdokument. Och tekniska nämnden har då inte, likt bildningsnämnden, inte vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån kommunstyrelsens samlade utvärdering av den interna kontrollen. Den samlade bedömningen utav granskningen då är att kommunstyrelsen, bildningsnämnden och tekniska nämnden endast delvis har säkerställt en ändamålsenlig process för intern kontroll utifrån respektive ansvarsområden då. Och delvis då hamnar ju då på den så att säga sämre delen av skalan. Men det är inte ett nej, utan det finns ju här. Så. Ja. Och vad gäller rekommendationer till kommunstyrelsen då är ju att tydligare dokumentera hur risker med höga riskvärden i riskanalyserna som inte inkluderas i internkontrollplan ska hanteras, åtgärdas och följas upp då. Och säkerställa att riskanalyser i internkontrollarbete behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen. Och säkerställa att åtgärder med anledning av identifierade avvikelser i kontrollmoment dokumenteras i samband med uppföljning av internkontrollplaner. Och rekommendationerna till bildningsnämnden, det är att stärka och utveckla riskanalysarbetet så att väsentliga risker identifieras och värderas inom samtliga processer och verksamhetsområden i nämndens riskanalys. Och säkerställa att åtgärder relaterat till identifierade avvikelser i kontrollmoment redovisas för samtliga avvikelser i samband med uppföljning av internkontrollplanen. Säkerställa att åtgärder vidtas utifrån kommunstyrelsen årliga utvärdering av internkontrollprocessen. Och sen då vidare rekommendation till tekniska nämnden. Och det är då att säkerställa att kontrollmoment och granskningar i internkontrollplanen avser kontroller av efterlevnad av lagstiftning, styrande dokument och fastställda processer snarare än verksamhetsaktiviteter. Stärka den interna kontrollen inom områden där brister tidigare identifieras, som inköp av tjänster och attestering. Säkerställa att kommunövergripande kontroller kompletteras med egna kontroller inom riskområden där dessa inte bedöms vara tillräckliga. Och säkerställa att åtgärder vidtas utifrån kommunstyrelsens årliga utvärdering av internkontrollprocessen. Ja, tack för mig.
1: Tack så mycket. Och då ska vi först få svar ifrån kommunstyrelsens ordförande. Så jag ger ordet till Gabriella Bosnakovic. Varsågod.
2: Tack herr ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. Och tack också till ordförande i revisionen, Mattias Andersson. Och här då utgör ett svar då från kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har under året uppdaterat riktlinjen för internkontroll och kommer att agera utifrån den. Det innebär att kommunstyrelsen under hösten kommer att behandla riskanalysen i särskilt ärende. Därefter arbetas en kontrollplan fram och även den fastställs i kommunstyrelsen. Vidare kommer även de risker som inte tas med i internkontrollplanen att dokumenteras med motivet till varför det inte togs med. Därmed är min bedömning att kommunstyrelsen har omhändertagit de synpunkter från revisionen avseende intern kontroll. Dock kommer vi att fortsätta arbeta med intern kontroll som ett verktyg för att följa upp nämndernas och bolagens verksamheter under året och i samband med årsredovisningen. Det är ett av verktygen för kommunstyrelsen i arbetet med att säkerställa ansvaret i uppsiktsplikten. Kommunstyrelsen ska även dokumentera hanteringen av avvikelser framåt. Tack!
1: Tack så mycket! Därefter är det då bildningsnämndens ordförande Peter Jonsson. Varsågod.
3: Tack för ordet, herr ordförande, fullmäktigeledamöter och övriga. Och tack Mattias och revisionen. Svaret då från oss låter så här. Efter kommunrevisionens granskning av bildningsnämndens internkontroll så var bedömningen att nämnden endast delvis säkerställde en ändamålsenlig process inom detta område. Nämnden ser positivt på kommunrevisionens granskning och bedömer att rekommendationerna utgör ett värdefullt underlag för fortsatt utveckling av nämndens arbete med internkontrollen. Yttrandet från nämnden gällande de tre rekommendationerna lyder som följer. Punkten 1 då, vad gäller att stärka och utveckla riskanalysarbetet, så delar nämnden kommunrevisionens bedömning att riskanalysarbetet kan utvecklas. Nämnden avser därför att inför kommande internkontrollplaner utvidga riskanalysarbetet till att omfatta väsentliga verksamhetsområden där detta bedöms ändamålsenligt. Detta sker från och med framtagandet av internkontrollen för 2027. Frågan 2, redovisning av åtgärder vid avvikelser. Även här instämde nämnden i vikten av en tydlig och enhetlig uppföljning av identifierade avvikelser. Nämnden avser därför att säkerställa att vidtagna eller planerade åtgärder kopplade till identifierade avvikelser i samband med uppföljningen av internkontrollplanen redovisas och dokumenteras. Även detta tillämpas då från och med uppföljningen av 2026 års internkontrollplan. Tredje och sista punkten, åtgärder utifrån kommunstyrelsens utvärdering. Bildningsnämnden kommer att beakta kommunstyrelsens årliga utvärdering av internkontrollprocessen i sitt fortsatta internkontrollarbete. Identifierade utvecklingsområden ska beaktas och där det bedöms relevant integreras i nämndens planering av internkontrollarbetet. Detta sker från och med framtagandet av internkontrollplan för år 2027. Tack!
1: Tack så mycket. Och slutligen är det då tekniska nämndens ordförande Erik Lindström. Varsågod.
4: Tack för det, herr ordförande. Fullmäktige ledamöter och övriga åhörare. Revisionen har gjort ett arbete som vi har svarat på. Och de tar särskilt upp två punkter. Kontrollmoment ska fokusera på efterlevnad snarare än verksamhetsaktiviteter. Vi ska stärka den interna kontrollen särskilt avseende inköp av tjänster och attesteringar. Tekniska nämnden instämmer i rekommendationerna. Vi delar den analysen. Det här inarbetas och införs. Det har påbörjats redan 26 och fortsätter 27 i arbetet med internkontrollplanen.
1: Tack för det. Och med det så vill jag då lämna ordet fritt med anledning av revisionens granskning av internkontroll och de svar vi har fått här. Är diskussionen överflödig? Tolkar tystnaden som det. Och då är förslaget till beslut att fullmäktige tar del av redovisningen av revisorernas granskning av internkontroll och kommunstyrelsen, bildningsnämnden och tekniska nämnden svar på detsamma och lägger dessa till handlingar. Det är också fullmäktiges beslut. Ja. Vi går vidare till punkten 3 som är sammanträdesdagar 2027. Varsågod Johannes.
5: Ja, tackar ordförande. Då läser jag kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesdagar 2027 för 1. Kommunfullmäktige enligt nedan datum med start klockan 18 på måndagar. 2. Kommunfullmäktiges gruppledare måndagarna 19 april och 11 oktober 2027 med start klockan 18. Vid behov kallas gruppledarna till ytterligare möten.
1: Tack så mycket. Och här har det då insmugit sig ett litet fel. Det har fallit bort ett datum för kommunfullmäktige i augusti som brukar ligga ett reservdatum, och där får då vi hemställa att kommunstyrelsen återkommer med ett förslag på ett reservdatum för kommunfullmäktige i augusti 2027. Ordet är fritt. Alexander Larsson, varsågod. Vi har noterat din närvaro. Du är välkommen, Alexander. Och samma gäller Helena. Välkommen. Du får gärna ta plats här framme på första bänk om du vill. Är ville fullmäktige besluta enligt förslaget när det gäller sammanträdesdagar? Ja. Vi går vidare till revidering av projektplan utbyggnad bostäder, Varabostäder AB 2026-2029. Varsågod Peter.
6: En sammanfattning av ärendet då. Varabostäder AB arbetade fram en utbyggnadsplan för bostäder som kommunfullmäktige fastställde 2024-08-26, paragraf 61. Efter fastställandet av vissa förhållanden har vissa förhållanden ändrats, vilket gör att planen behöver revideras. Den nya planen innebär en nedrevidering av antalet ordinära lägenheter samt en utökning av antalet LSS-boenden lägenheter i förhållande till den tidigare fastställda utbyggnadsplanen. Vid kommunstyrelsens arbetsutskottsbehandling efterfrågades ett förtydligande av den ekonomiska jämförelsen mellan den tidigare och den reviderade bostadsförsörjningsplanen. Den tidigare planen omfattade 186 ordinära lägenheter med en beräknad nybyggnadskostnad om cirka 405 miljoner kronor samt ett LSS-boende om 6 lägenheter med en beräknad nybyggnadskostnad om cirka 15 miljoner. Den reviderade planen omfattar 66 ordinära lägenheter med en beräknad nybyggnadskostnad om cirka 258 miljoner kronor. Samt 3 LSS-boenden om 15 lägenheter med en beräknad nybyggnadskostnad om cirka 83 miljoner. Och kommunstyrelsens förslag till beslut. 1. Godkänna reviderad utbyggnadsplan för bostäder för Vara Bostäder AB som totalt omfattar 341 miljoner samt instruerar kommunens ombud att göra detsamma vid extra bolagsstämma. 2. Godkänna ett villkorat ägardillskott om sammanlagt 84 miljoner kronor till Vara Bostäder AB med etappvis avhop under perioden 2026-2029 i syfte att möjliggöra nybyggnationer i enlighet med utbyggnadsplanen. Och 3. Varje enskilt avrop av utbyggnad och aktieägartillskott ska hanteras av kommunfullmäktige. En utredning om det aktuella tillskottets förhållande till reglerna om statsstöd ska läggas till varje godkännande för att säkerställa att statsstödsreglerna följs. Tackar.
1: Tack så mycket. Och här har ordet begärts av Egon Frid. Varsågod.

0: fullmäktige och åhörare. Först så vill jag tacka ni som har åkat med mig här i fullmäktige, Åsa, och ni andra som är avgående fullmäktigeledamöter. Tackar för stödet under min sjukdomstid och särskilt de miserabla månaderna november, december, januari, årsskiftet 24-25. Men det har jag bett om ursäkt för. Så att, men i alla fall, tack för att ni orkar med mig. Jag kommer dock inte sluta i fullmäktige. När det gäller det här ärendet så får man väl, ja, det är ju betydligt mer än en tummetott där vi ska ha respekt för 66 lägenheter och summan som i form av aktieägartillskott till Varabostäder. Men det här är den årliga produktionen av husrätter som vi hade som ambition för Vara kommun, och nu har vi några förlorade år och så kommer detta kanske om 2-3 år produktionstid, så vi är medvetna om att vi behöver hålla uppe takten när det gäller byggande av hyresrätter. Nu har ju Lassagården i princip färdig och andelen hyresrätter där blev låg i relation till planen. Och det som är viktigt är att när vi sätter formen för Håkan Månsgården att det faktiskt blir hyresrätter och blandade upplåtelseformer, så att det inte blir ett nytt villaområde endast. Men nu blir ju LSS-boendena grunden i att komma vidare med både Lassagården och Håkan Månsgården, och att det är ett start för våra ambitioner. Men det är långt ifrån det mål som vi behöver ha för Vara kommuns utveckling när det gäller bostäder och främst då hyresrätter. Men jag yrkar bifall till förslaget.
1: Tack för det. Någon mer som önskar ordet? Diskussionen därmed avslutad. Svaret är ja, och då uppfattar jag att vi enbart har kommunstyrelsens förslag till beslut med tillstyrkan av Egon Frid. Det är också fullmäktiges beslut. Svaret är ja. Vi går vidare till punkten 5 som är då nybyggnation av hyreslägenhet och LSS-boende etapp 1. Diskussionen därmed avslutad. Svaret är ja, och då uppfattar jag att vi enbart har kommunstyrelsens förslag till beslut med tillstyrkan av Egon Frid. Det är också fullmäktiges beslut. Svaret är ja. Vi går vidare till punkt

0: ett LSS-boende med 5 lägenheter på Lassagården i Vara. Bostadsproduktionen tar sin utgångspunkt i riktlinjen för bostadsförsörjning samt en marknadsbedömning av behovet av bostäder. Vidare finns en långsiktig utbyggnadsplan för bostäder antagen av kommunfullmäktige. Den totala kalkylen för byggnationen uppgår till 87 270 406 kronor. Våra bostäder bedömer utifrån långsiktig ekonomisk hållbarhet för bolaget att det är i behov av ett ägartillskott om 20,4 miljoner kronor. Beloppet är preliminärt och kan slutligen fastställas i samband med
1: 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
2: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
3: Din gröna lösning.
4: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
0: Det är villkorat aktieägartillskott på ett preliminärt belopp om 20,4 miljoner. Och då är kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att 1. Varabostäder AB beviljas att genomföra etapp 1A till en totalsumma om 87 270 406 kronor. Etapp 1A omfattar 12 ordinära lägenheter samt ett LSS-boende med 5 lägenheter på Lassagården samt 2 ordinära lägenheter i Kvänum. 2. Utfärda en ägarombudsinstruktion.
5: Som alla andra, när du kan skapa din egen stil. På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyger i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
6: Får du lov att vara lite, eller jag menar möfläsk? Här på gården utanför Trova finns något för alla. Körv, karé och köttbullar, kanske något för dig. Böker hit. Gårdsbutiken är öppet varje dag, 8-8.
7: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord.
8: Tack så mycket. Någon som önskar ordet? Är vi då redo att gå till beslut? Svaret är ja. Och då frågar jag om fullmäktige vill besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Svaret är ja. Vi tar punkten 6 som är förslag till ny förbundsordning för tolkförmedling väst. Varsågod Peter.
9: Tack herr ordförande. Sammanfattning av ärendet. Förbundsordningen för tolkförmedling väst reviderades senast under år 2025 då Åmåls kommun önskade gå in som medlem i förbundet. I samband med tillägget av Åmål som medlemskommun gjordes mindre förändringar i förbundsordningen. Kungsbacka kommun önskar nu ingå i kommunalförbundet och därför behöver förbundsordningen antas på nytt. Utöver att Kungsbacka kommun föreslås ingå i kommunalförbundet från 1 januari 2027 föreslås inga övriga ändringar i förbundsordningen. Och kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige antar den reviderade förbundsordningen för tolkförmedling väst och förbundsordningen gäller från 1 januari 2027. Tack!
8: Tack så mycket. Någon som önskar ordet? Vill då fullmäktige besluta enligt förslaget? Ja. Och då slår det mig att vi glömde att tala om vilka tjänstgörande ersättare vi har idag här. Så att jag ska be Ingrid att berätta det. Och sen ska hon extra berätta lite grann om rutinerna för fikat. Varsågod Ingrid.
10: Tack Alex. Ja, som Håkan Karlsson är frånvarande och det finns ingen ersättare för honom. Mohamed Reskar är frånvarande och som ersättare sitter Helena Boman. Fredrik Pettersson är frånvarande och som ersättare finns Hans Edling. Frans Bellbrandt är frånvarande. Och som ersättare sitter Henrik Dahlin. Roland Edvardsson är frånvarande. Och som ersättare sitter Alexander Larsson. Therese Wellbrandt är frånvarande. Och som ersättare sitter Jonas Andersson. Magnus Frydén är frånvarande. Och som ersättare sitter Irene Karlsson.

0: Refaat Ibrahim är frånvarande och som ersättare sitter Lennart Haglund. Och Mikael Plate är frånvarande och istället sitter Madeleine Bergstedt. Och Ingemar Grevius är frånvarande och det finns inte någon ersättare här för honom. Och rutinen för fikat är att det numera inte kostar något för er att fika. Då vi har kommit fram till att det kostar så pass mycket att administrera fikat. Fikabetalningar. Så.
1: Med detta glädjebudskap frågar jag om fullmäktige är redo att ajournera sig för fika. Återsamlad 18.50.

0: Reklam.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroi.
1: Din lokala drivkraft.
3: Elsa, varför springer vi egentligen?
4: För att hinna med all löpande bokföring.
3: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
4: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
3: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
4: Vi sköter din löpande bokföring.
3: Lugnt,
4: tryggt
3: och utan mjölksyra.
5: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
6: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
7: Hej, Fredrik på Grästorps järnhandel här.
8: Får jag be fullmäktige ta plats? Då frågar han fullmäktige redo att återuppta förhandlingarna. Så att det är ja. Och då ska vi göra en notering till protokollet, och det är då i punkterna 4 och 5 som rör besluten om varabostäder. Där har Torbjörn Falk meddelat att han inte deltar i de besluten, så vi noterar det i protokollet. Vi går vidare till punkten 7 som är motion från Vänsterpartiet om att föreningar och ideella organisationer ska ses som privatpersoner på återvinningscentralen på Helgeved. Varsågod Johannes.
9: Ja, tack herr ordförande. En sammanfattning. Vänsterpartiet genom Egon Frid lämnade in en motion om att föreningar och ideella organisationer ska ses som privatpersoner på återvinningscentralen på Helgeved den 18 november. Motionen väcktes i kommunfullmäktige den 18 december 2025 och remitterades till kommunstyrelsen. Eftersom frågor som berör avfallshantering och återvinning enligt reglementet tillhör tekniska nämndens ansvarsområde överlämnade kommunstyrelsen beredningen av ärendet till tekniska nämnden. Tekniska nämnden har hanterat frågan och har överlämnat sitt svar till kommunstyrelsen. Tekniska nämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad baserat på följande motivering. Sedan Vara kommun blivit medlem i kommunalförbundet Avfall och återvinning Skaraborg ansvarar kommunalförbundet för frågor kopplade till avfallshantering och återvinningscentraler. Föreningar och ideella organisationer klassas som verksamheter och deras avfall får enligt gällande regelverk inte finansieras av avfallskollektivet. Mot denna bakgrund bedöms motionen vara besvarad. Sektorledning har inget att tillägga till tekniska nämndens förslag till beslut. Kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att motionen om att föreningar och ideella organisationer ska behandlas som privatpersoner på återvinningscentralen vid Helgeved ska anses vara besvarad. Tack.
8: Tack så mycket. Och här har ordet begärs av Egon Frid. Varsågod.
10: Ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. Dels så är detta en rättvisefråga som har substans på hur man ser på föreningar och ideella organisationer. Dels så är det en viktig del av civilsamhället som är värt att stödja. Dels så är det många i föreningslivet som bärs upp av ideella krafter och eldsjälar och gör sitt uppdrag för föreningen kanske ihop med sitt egna uppdrag att åka och återvinna. Sen är det ju så att många föreningar och organisationer betalar samma avgifter till avfall och återvinning som privatpersoner gör. Man betalar de fasta avgifterna för samma kärl som ett privat hushåll oftast gör. Till exempel Park Bio så har vi samma eller park och parkbio, så har vi samma fasta avgifter för avfallshantering som ett hushåll. Sen, när man har studerat detta lite närmare, så har man ju sett att föreningslivet är då hänvisat till de öppna, nära återvinningsstationerna, där man har blivit hänvisad till på grund av att det kostar avgift att åka till Ragn-Sell som företag att lämna förpackningar eller återvunnet material, och man är inte välkommen till återvinningen förutom om man är smart, så kan man ju komma till återvinningen genom att skaffa grönt kort som privatperson och ta med sig sitt sorterade material från föreningslivet samtidigt. Och detta, då är det bättre att vara öppen med att föreningslivet och ideella organisationer får samma rätt som privatpersoner att komma till återvinningen med sitt återvunna material. Och det är ju en viktig symbolfråga och en, som jag sa inledningsvis, en rättvisefråga hur vi förhåller oss till ideellt arbetande människor. Sen är det ju så, utifrån den bakgrunden så är det ju goda skäl att yrka bifall till motionen. Sen har det dykt upp två principiella frågor som vi pratade om på kommunstyrelsen. Och det är ju dels hur vi förhåller oss till begreppet besvarande och som det står i handlingarna här då, från mitt yrkande i kommunstyrelsen, att brukligt är att ett besvarande på en motion sker när en åtgärd är utförd eller motsvarande. I detta fall så har inte så skett, så besvarandet är i praktiken ett avslag. Därför tycker jag en återremiss är motiverad. Och därför yrkar jag även återremiss här i fullmäktige för att klargöra hur vi förhåller oss till besvarande och avslag. Eller bifall också för den delen, det går ju att ändra sig till det. Sen är det ju också den andra principiella frågan som behöver tas upp. Det är ju, vilka möjligheter har vi i fullmäktige att påverka ett kommunalförbund? Och det vore ju obegripligt om det vore så att fullmäktige i Vara inte skulle kunna få diskutera eller ha åsikter om hur våra kommunalförbund sköts rent principiellt. Och vi har våra ombud från Vara kommun är ju ansvariga då för Vara kommuns räkning, som är med i direktionen då i kommunalförbunden. Men det är ju inte skäl nog, utan den demokratiska processen här behöver ju ses över, hur man som fullmäktige får och kan agera mot ett kommunalförbund, och i det här fallet Avfall återvinning Skaraborg. Så dels, så i första hand yrkar jag återremiss på samma grund som jag yrkade återremiss i kommunstyrelsen, med samma motivering. Och det är ju de här två principfrågorna som behöver rätas ut. Och i andra hand då yrkar jag bifall till motionen.
8: Tack så mycket. Ordet går till tekniska nämndens ordförande Erik Lindström, tillika ledamot i direktionen för avfall och återvinning Skaraborg. Varsågod.
0: Tack för det, herr ordförande, ledamöter och övriga åhörare. Jag repeterar en del av det som läses upp här tidigare då, att förening och ideella organisationer klassas som verksamhet då, och deras avfall får enligt gällande regelverk inte finansieras av avfallskollektivet. Det är det vi har tagit ställning till. Jag vill också vara tydlig då med att grönt kort är inte detsamma som att man får slänga verksamhetsavfall. Det borde heller inte sägas här i fullmäktige. Det visar en brist på insikt. Det framgår av utbildningen som man får när man gör utbildningen till grönkort, vad man får och inte får göra. Jag rekommenderar faktiskt alla att göra den. Den är bra. Vi hade en diskussion om det i vår grupp här innan, att det är motiverande också till varför man måste sortera vissa saker. Det är väldigt bra med den här utbildningen. Jag vill avsluta med ett bifall till KS förslag till beslut.
8: Tack så mycket. Då går ordet till Carl Hellqvist. Varsågod.
11: Tack så mycket, herr ordförande, fullmäktige kamrater och övriga lyssnare. Vi hade ju som sagt den här punkten i kommunstyrelsen. Även det så har vi också, vi diskuterar ju lite det att de här organisationerna som vi diskuterar, de är ju också redan kunder till AOS. De betalar en verksamhetsgrundavgift. Och den står att den ska betala eller liksom hjälpa till att finansiera återvinningscentralen. Så man behöver ju faktiskt klargöra lite där. Vad betalar de här verksamheterna för grundavgift när de inte får ta del av den? Och jag kan hålla med Egon Frid där att det är lite konstigt att vi inte ens kan få svar på de här frågorna. För jag tycker också att motionen är ju obesvarad på det sättet. Sen jag tycker om man ska tänka på det så behöver vi faktiskt även det definieras lite bättre även i motionen. Det är liksom föreningar. Ja, det finns många olika typer av föreningar. Det kanske vi i det här fallet tänker på lokala föreningar. Så liksom att rikstäckande föreningar skulle kanske hanteras på något annat sätt. Och det är liksom ideella organisationer har vi också. Ja, vilken definition använder vi? Och så har vi också skrivit dess företrädare. Ja, den är ännu mer diffus. Vad liksom vi tar där. Så det finns grejer vi behöver rätta till där kanske också för att få det riktigt bra. Men jag tycker också, precis som jag, att remissen, eller vi har inte fått svar. Frågan är inte besvarad. Så därför så tillstyrker jag Egon Frids om återremiss. Tack.
8: Tack så mycket. Lars Giselius, varsågod.
12: Ja, herr ordförande. Man kan ju naturligtvis diskutera om det ska anses besvarad eller avslag. Avslag, men det tycker jag väl kanske är lite mer semantik. Däremot så håller jag inte med om att motionären inte har fått svar, utan Erik har ju läst upp svaret och förklarat varför det är som det är. Men att man inte tycker om svaret, det är ju inte samma sak som att inte har avgett ett svar. Det är ungefär som att den som inte håller med, den har inte förstått ungefär. Sen är det ju där också med hur man styr ett kommunalförbund. Och det är ju så här. Jag kanske inte är helt säker på att alla har koll på hur ett kommunalförbund styrs. Alltså, det är ju så att det finns ju för- och nackdelar med kommunalförbund. Och det finns väl egentligen två stora fördelar med ett kommunalförbund, och det är ju att verksamheten blir bättre och den blir billigare. En relativt liten kommun som Vara, vi har ju inte möjlighet att ha, anser jag, avfallshantering eller för den delen räddningstjänst eller data i kommunens egen regi. Vi är för små för det, så därför har vi tre olika kommunalförbund med sakerna. Så att fördelen är som sagt att det blir en billigare och det blir bättre. Men sen finns det ju naturligtvis en nackdel. Och det är ju att påverkansmöjligheten blir ju något försämrad. För att om det är en verksamhet som vi bedriver i Vara kommuns regi, så är det ju faktiskt att fullmäktige direkt eller indirekt bestämmer ju allt i den verksamheten. Men är det ett kommunalförbund med kanske 10 medlemmar, 10 kommuner, då är det ju inte ett fullmäktige, utan det är ju 10 fullmäktige som är med och styr, kan man ju säga. Så därför kan man ju säga att den demokratiska påverkan blir ju något sämre. Men det är ju så det blir. För det är liksom orimligt att alla ska få igenom sin idé, utan måste ju samsas. Och därför har man en direktion. Och där har vi en plats där Erik Lindström sitter, just i AS. Och då är det ju han som företräder kommunen i den här direktionen. Så att det är ju så kommunalförbund styrs. Återigen, vi har ju hört Eriks svar, och jag har väldigt svårt att se vad en återremiss kommer och hur svaret ska kunna bli annorlunda. Men sen är det ju så också att i fullmäktige så räcker det med en tredjedel för att få igenom en återremiss. Så att om nu de olika partierna röstar likadant som i kommunstyrelsen, så kommer det bli en återremiss, om man säger så. Så får vi köra det ett varv till då. Men jag har ju väldigt svårt att se vitsen varför. Tack till ordförande.
13: Tack så mycket. Egon Frid är nästa talare. Därefter Teresa Kaliski.
10: Ja, ordförande, fullmäktige, ledamöter och åhörare. Man hade ju hoppats på en liten större hörsamhet från ledningen i kommunen, hur man ser på de ideella organisationerna och föreningslivet i Vara kommun, eftersom det alla är ju medvetna om att det genererar återvunnet eller återvinningsbart material i alla föreningar, och alla ideellt arbetande människor som försöker vara smarta och ta hand om, eller rätt sagt, de försöker vara ideella och även miljövänliga, att försöka sortera sitt material även i sin lilla eller stora förening. Och vad att göra då? Jo, att agera som privatperson för miljöns skull. Och det är ju detta som jag i vår motion från Vänsterpartiet vädjar till fullmäktige om att beakta. I synen på föreningar och ideella organisationer. Och att inte så kategoriskt klassa föreningar och ideella organisationer och dess utövare som verksamheter. Och det är ju där kan man ju hävda att det är ett tunt svar. Och att tekniska nämnden har hanterat frågan. Men det enda man har svarat är ju att föreningar och ideella organisationer klassas som verksamheter. Och det är ju enda man har konstaterat. I övrigt så finns det ju liksom ingen förståelse eller tankar hur kan vi underlätta livet för oss som är ideellt engagerade i olika föreningar och organisationer, hur vi ska kunna vara miljövänliga och ta hand om vårt sorterade avfall. Och det här är ju faktiskt lite beklämmande att en kommunal ledning sänder de här signalerna till föreningslivet. Dessutom då när man, tack och lov, nu i kommande budget är beredda att ge ideella organisationer, föreningslivet, lite mer stöd, och det kanske ska utökas då med kostnaden för att lämna avfall på Rangsells, för att man tvingas vara en verksamhet. Sen tycker jag att Erik Lindström här är lite hård i bedömningen om hur en privatperson agerar som har grönt kort på återvinningen. Är det mer soppoliser som ni vill ha på återvinningen, eller vill ni hjälpa människor att göra rätt och vara mer miljövänliga? Än en gång, bifall till återremiss i första hand.
13: Tack för det. Då går ordet till Teresa Kaliski och därefter Fredrik Nylander.
14: Tack så mycket, herr ordförande och fullmäktige ledamöter och åhörare. Ja, men jag, intressant fråga, Egon. Bra motion. Och det är många trådar som vävs in i det här. Så jag läste lite på det här regelverket, vad som är skillnaden på hushållsavfall och verksamhetsavfall. För precis som Erik Lindström säger så är det skillnad på de avfallstyperna, och det kommunen är ansvarig för är hushållsavfallet. Så allt avfall som uppstår i en föreningslokal ja, klassas juridiskt som verksamhetsavfall, så det går tillbaka till...

0: det som ändå är intressant är att föreningar har ett avfallsabonnemang och betalar en avgift till OS. Så där blandar man de här abonnemangstyperna genom att OS ändå tar betalt av en förening. Och för en privatperson eller ett hushåll så ingår tillgången till återvinningscentralen i din avgift. Så vad är det som gäller för föreningar? Så det finns ändå lite att följa upp här och borra i. Så att oavsett om motionen blir återremitterad eller inte, så tycker jag att frågan behöver följas upp på något sätt framöver. Men jag yrkar bifall till återremiss, samma som Carl Hellqvist. Tack för ordet.
1: Tack så mycket. Då går ordet till Fredrik Nylander. Varsågod.
2: Tack för ordet, herr ordförande, fullmäktige, kamrater och övriga lyssnare. Vi kommer också stå bakom återremissen, fast jag tycker kanske vi pratar om lite olika saker. Det är den principiella karaktären av bifall, avslag eller besvarat. Det är väl mer den saken att jag ser på att diskutera kommunalförbundets inriktning. Tror jag den kan vara svår, och det är ju samma med vårt kommunalförbund Skaraborg. Så där har jag ingen åsikt från vårt parti, men just diskussionen av principiell karaktär, den tror jag är viktig att ta. Både vad det gäller nu och framgent. Och vi har ett precis likadant ärende i nästa punkt som också handlar om kommunalförbundet. Sen har jag grönt kort. Delar den uppfattningen, det är jättebra. Men just vad det gäller föreningslivet, det är väl en annan fråga som vi får lyfta. Kanske ett initiativärende eller någonting annat sen för att kunna diskutera med flera kommuner samtidigt. Jag tror det är svårt för oss att gå i bräschen enbart för vår kommun. Men då kan man skriva ett initiativärende eller någonting och få upp frågan på bordet. Tack för ordet.
1: Tack för det. Nu är min talarlista tom. Är diskussionen därmed avslutad? Ja. Och då uppfattar jag att vi dels har ett bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag från Erik Lindström. Vi har ett yrkande om återremiss från Egon Frid med instämmande av Carl Hellqvist och Teresa Kaliski. Och i andra hand ett bifall till motionen ifrån Egon Frid. Jag frågar om yrkandena är rätt uppfattade. Förlåt, Fredrik var också med på återremissyrkandet. Förlåt. Är med det yrkandena rätt uppfattade? Ja. Och då kommer jag först pröva frågan om ärendet ska beslutas idag eller om vi ska återremittera det, och därefter tar vi ställning i sakfrågan. Beslutsordningen är rätt uppfattad? Ja. Och då frågar jag fullmäktige om ärendet ska avgöras idag. Ska ärendet återremitteras? Jag finner att fullmäktige har beslutat att ärendet ska avgöras idag. Omröstningen begär då ska väl verkställas. Voteringsproposition, den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja. Den det inte vill rösta nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att återremittera ärendet. Och som någon har framfört här så är ju det här fråga om det krävs ju en tredjedels majoritet för en återremiss ska vinna gehör. Då frågar vi om vi är redo för omröstning. Då ska vi se om även herr ordförande lyckas rösta. Och om det är någon som har problem med digital röstning så hjälper Alexandra till.
3: Ja. Nej, men du säger ja eller nej.
1: Du röstar nej, tror vi då. Nummer 10. Är det någon som inte har lyckats rösta? Och är det då så att alla har röstat nu? Är röstningen avslutad? Ja, och då ska vi se. Var det någon? Ja, Så är det, och vi har konfererat här och sekreteraren och accepterat den motivering som har avgivits. Det har alltså avgivits 23 ja-röster och 20 nej-röster, och det måste vara mer än en tredjedel, så att fullmäktige har därmed beslutat att återremittera ärendet. Vi tar nästa motion som är punkt 8 då, och det är från Hela Vara kommuns bästa om ändrade öppettider på OVC:n Häljeved. Varsågod Peter.
4: Tack herr ordförande. En sammanfattning av ärendet. Hela Vara kommuns bästa genom Teresa Kaliski lämnade in en motion om ändrade öppettider på återvinningscentralen Häljeved den 10 februari 2026. Motionen väcktes i kommunfullmäktige den 23 februari 2026 och remitterades till kommunstyrelsen. Eftersom frågor som berör avfallshantering och återvinning enligt reglementet tillhör tekniska nämndens ansvarsområde överlämnade kommunstyrelsen beredningen av ärendet till tekniska nämnden. Tekniska nämnden har hanterat frågan och har överlämnat sitt svar till kommunstyrelsen. Tekniska nämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad baserat på följande motivering. Sedan Vara kommun blivit medlem i kommunalförbundet Avfall och återvinning Skaraborg ansvarar kommunalförbundet för drift och utveckling av återvinningscentralerna, inklusive frågor om öppettider och bemanning. Tillgängligheten till Häljeveds återvinningscentral säkerställs genom kombinationen av bemannade öppettider och systemet med grönt kort. Mot denna bakgrund bedöms motionen vara besvarad. Och kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige anser att motionen om ändrade öppettider på återvinningscentralen Häljeved är besvarad. Tack!
1: Tack för det! Och här har först Teresa Kaliski begärt ordet. Varsågod.
0: Tack så mycket, herr ordförande och åhörare, fullmäktige ledamöter. Det här svaret är jag inte alls nöjd med. Och jag ska gå igenom lite varför. Kan säga på en gång att jag yrkar på återremiss av från fullmäktige med hänvisning till att frågan i motionen inte är besvarad. Det var två frågor, så det är en av frågorna som inte är besvarad. Absolut, det är så att kommunalförbundet AOS ansvarar för drift och utveckling av OVC:n. Det har vi avtalat om. Men det är Vara kommun som är beställare av tjänsterna. Det är vi som beslutar om taxuttaget, avgiftsuttaget av avfallstaxan mot invånarna. Och det är kommunen som beställer en viss servicenivå från AOS genom sitt avtal och uppdraget som man har gett AOS. Så jag håller definitivt inte med om att den här frågan kan man bara åsidosätta med hänvisning till att de sköter det, utan det är vi som har ett ansvar mot kommuninvånarna och har lite koll på det här. Frågan var enkelställd. Vad skulle det kosta att återställa de tidigare bemannade tiderna? Det var 38 timmar i veckan bemannade timmar och det ändrades vid årsskiftet till 17 timmar i veckan bemannat. Plus tider för grönt kort. Och grönt kort-timmarna hade vi redan under förra året 2025. Så det blev en väsentlig minskning av de bemannade timmarna. Jag håller med om att grönt kort är en jättebra grej. Jag har det och jag rekommenderar alla att skaffa det. Men den här frågan om vad det skulle kosta, den siffran måste ju AOS ha. Och det hade tagit 10 sekunder för någon på våran förvaltning att skicka ett mejl till AOS med den frågan. Den var färdigformulerad. Och istället har vi den här långa hanteringen i kommunstyrelsen och även diskuterar nu här i fullmäktige. Varför kan man inte få svar på det? Jag går tillbaka och citerar förvaltningslagen. Jag såg att jag gjorde det i april när vi diskuterade Nästegårdsbadet. I förvaltningslagen finns det allmänna krav på handläggning av ärenden, paragraf 9. Ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Handläggningen ska vara skriftlig. Det tycker jag inte man har gjort i det här svaret på motionen. Och lite om formfrågan som vi pratade lite om i förra motionen, att ärendet, att hur hanteras egentligen motioner? Här svarar man väldigt

0: säga till den styrande majoriteten här att tänk på hur det är för er om ni satt i opposition. Då vill ju ni ha möjlighet att skicka in motioner och ge bra förslag. Det här svaret andas en maktfullkomlighet och en ovilja att bry sig om människan. Nu är det här inte den största frågan. Det är öppettider på en återvinningscentral. Men det är små förändringar i regelverk som påverkar människors vardag. Så se motioner som förbättringsförslag, som en gåva till kommunen. Och tackar för ordet.
1: Tack för det. Då går ordet till tekniska nämndens ordförande Erik Lindström. Varsågod.
2: Tack för det, ordförande, fullmäktige ledamöter och övriga hörare. Det är roligt med ärenden som engagerar. Jag hoppas ni lägger ner lika mycket tid och energi på de svåra och allvarliga casen vi har. Jag känner att jag tillbringar mycket tid här uppe för att svara på lite enklare frågor. Tillgängligheten till OVC säkerställs genom en kombination av bemannad öppettid och grönt kort som vi sa här. Totalt har OVC öppet 78 timmar i veckan. Och det gäller alla veckor på året oavsett om det är helgdagar eller inte. Det finns få saker som har... Jag hoppas ni lägger ner lika mycket tid och energi på de svåra och allvarliga casen vi har. Jag känner att jag tillbringar mycket tid här uppe för att svara på lite enklare frågor. Tillgängligheten till OVC säkerställs genom en kombination av bemannad öppettid och grönt kort som vi sa här. Totalt har OVC öppet 78 timmar i veckan.

0: Övriga medlemskommuner uttrycker att vi har förmåner och flyt som de inte har. De säger att vi har den modernaste och i förhållande till invånarantalet största ÅVC:n. Vi har grönt kort före kommuner som har varit med länge. Vi har fått förtur i kön på den. Och vi har nu också fått till en LIP, en lokal insamlingspunkt, eller OVS om ni vill använda den gamla terminologin, med kamerövervakning. Och vi har varit vid en i brandstationen här inne i Vara som äntligen har blivit ordning på. De upplever att vi åker in på en räkmacka och surfar omkring där. De förstår inte riktigt den diskussionen vi har här. Tack.
1: Tack för det. Någon mer som önskar ordet? Gabriella Borsnakovic, varsågod. Kommunstyrelsens ordförande.
2: Tack, herr ordförande.
1: Erik Lindströms bifallsyrkande. Tack. Ursäkta. Varsågod.
2: Tack, herr ordförande. Och jag kan också passa på att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Men jag vill också bara bemöta lite av det som Teresa var uppe här och uttryckte, att det är ju självklart jätteviktigt att vi ska se motioner som ett redskap, att man ska kunna förbättra saker och att vi ska se det som en potential, självklart. Och jag vill också bara svara upp lite grann på också svaret i varför att den är anses vara besvarad, precis som den förra motionen också var. Det var i detta fallet också en mjukare, egentligen ett mjukare svar, i att det finns en dialog som faktiskt redan pågår med AOS och den förs via tekniska. Och det var också någonting som vi pratade om på kommunstyrelsen, att det är viktigt att där frågan hör hemma och vem som ansvarar för frågan, där ska också frågan hanteras. Och det är via tekniska nämnden och tekniska ordförande. Så att skulle snarare vilja svara på det sättet att vi tar jättegärna till oss bra förslag, men det är också viktigt att det hamnar i rätt nämnd. Så det var det. Och framförallt också att även motioner är viktiga i ett sätt att uttrycka sig. Jag håller helt med dig om det. Tack.
1: Tack så mycket. Lars Giselius, varsågod.
3: Tack, ordförande. Jag kommer inte förlänga den här debatten, för att det kommer ju bli en, vad jag förstår, kommer det bli en minoritetsåterremiss igen, även om jag inte riktigt förstår varför. Det var väl i och för sig bra då att vi har lyckats reda ut det här med körkort. Att man inte behöver ha körkort för att få använda grönt kort. Så det var ju bra. Men sen är det så på punkt 1 där enligt motionen. Så alltså, bara för man lämnar in en motion så betyder ju inte det per automatik att någonting kommer genomföras. Utan det är ju det vi säger nej till. Motionären önskar ju att det ska göras en utredning vad det hade kostat att ha ökad bemanning på återvinningscentralen. Och eftersom det är ju, hur man än vänder och vrider på det, så krävs det ju resurser för att göra en utredning. Och det är ju den som man kan säga vi säger nej till. Men sen kan jag, precis som Erik, jag kan inte förstå. Alltså, vi har en fantastisk service. Alltså 78 timmar öppet i veckan. Det är helt otroligt. Tänk om Systembolaget hade de öppettiderna. Och det är ju en väldigt fin service, exempelvis att man får ett sms om att det är stängt av någon anledning. Att om det blåser för mycket så är det inte säkert. Eller om de flisar upp eller andra saker, så får man ett sms att nu kommer vi ha stängt några timmar därför att vi kommer göra den här åtgärden. Så jag kan inte förstå att man kan ha synpunkter på en sån fantastisk service. För att det är ju ändå så att någonstans så är det upp till oss själva att lära oss hur man ska agera inne på återvinningscentralen. Det kan ju liksom inte vara så att man har en rättighet att man hela tiden, vad man än gör, ska gå och fråga någon. Det är väl ändå ett personligt ansvar att man lär sig hur man ska göra. Och det får man ju lära sig om man går den här kursen och grönt kort som bara tar någon timme. Tack!
1: Tack så mycket. Carl Hellqvist, nästa talare, därefter Teresa Kaliski.
4: Tack så mycket, ordförande, fullmäktigekamrater och övriga lyssnare. Jag tycker det kännetecknar överhuvudtaget den här motionen. Nu har tre stycken moderater varit uppe och sagt, och de svarar liksom inte ens på frågan. Det är liksom, motionen har ju en fråga, och det är liksom, vad skulle det kosta? Deras svar är att det är öppet 78 timmar, man ska ha grönt kort. Det är ju verkligen att prata om två olika saker. Liksom, det här är frågan som är ställd i motionen. Den måste vi ju kunna få ett svar på. Det svaret skulle jag känna, det borde komma ifrån AOS. att de kan hjälpa till.

0: till att ta fram en kostnadsbild så vi vet vad det skulle kosta. Sen om den blir genomförd, det är en helt annan fråga. Det kan jag hålla med om vissa där. Vi får också komma ihåg att den här frågan kom vid nyår. När det bara dagarna före nyår gick upp för både media och alla att öppettiderna halverades mer eller mindre. Det var väl från 38 till 17 timmar de bemannade. Så liksom, vi har inte klagat på de här med gröna korttimmarna och de här sakerna. Utan vi vill ha veta vad skulle kommunen få betala om vi skulle ha fortsatt bemanning som vi hade tidigare. Det finns återvinningscentraler i det här samarbetet som har mer öppettider än oss och det finns säkert de som har mindre. Men vi blev liksom väldigt neddragna i början på året och det var därför den här motionen kom. Och det var liksom, det ska vi veta. Och så tycker jag att när alla tre går och svarar på en helt annan sak än vad motionen frågar så är det lite beklämmande. Tack.
1: Tack så mycket. Teresa Kaliski, varsågod.
2: Ja, tack så mycket. Kort svar till Lars att den här motionen är ju den är ju daterad i februari, 9 februari. Och den här förändringen gjordes ju vid årsskiftet. Så att när jag skrev den så var ju det väldigt aktuellt och AOS har ju säkert i sin bokföring och sina räkenskaper så vet de säkert på kronan vad den här personalförändringen kostade då. Så att meningen är ju inte att de ska behöva göra någon stor eller kostsam utredning utan ja, att få ett svar från dem. Liksom vad innebär den här förändringen för vår del? Ifall vi skulle på något sätt vilja lägga till betala mer helt enkelt för att återställa öppettiderna. Så att ja, och hade AOS svaret att nej, vi vet inte det. Det kostar alldeles för mycket att ta reda på det. Då hade det också varit ett svar som hade berättat någonting för oss. Men så att det var en enkel fråga till AOS som var tanken. Tack så mycket.
1: Tack för det. Är det nu någon mer som önskar ordet i denna fråga? Lars Kiselius, varsågod.
3: Alltså det är väl så här att som vi har pratat om förut så är det ju tekniska nämnden som företräder kommunen när det gäller AS. Och då får man väl egentligen i så fall, antar jag, lyfta frågan i tekniska nämnden om att tillskriva AS om vad det skulle kosta för eventuellt mer bemanning i vara. För det är ju det måste vi också komma ihåg. Att det är ju inte minskade öppettider utan det är ju minskad bemanning som vi pratar om. Men det är väl i så fall den vägen vi får gå. Men återigen, alltså jag är ju väldigt svårt att förstå varför man ska lägga tid och energi på att utreda någonting som redan idag fungerar så bra och har en sån fantastisk service. Och därav vårt svar.
1: Tack för det. Susanne Lundgren, varsågod.
4: Tack för ordet, ordförande, åhörare och ledamöter. Man kan ju också då fundera på varför man sa ja till motionen. Då skulle man avslagit den. Tack.
1: Tack för det. Är det nu någon mer som önskar ordet i denna fråga? Kan vi därmed anse diskussionen avslutad? Så att det är ja. Och även om inte återremissyrkandets motivering är jättetydligt så tänker jag ändå låta fullmäktige pröva det. Så jag tänker alltså ställa Teresa Kaliskis yrkande om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag. Och därefter tar vi ställning i sakfrågan. Kan beslutsordningen godkännas? Ja, och då frågar jag om fullmäktige vill besluta att ärendet ska avgöras idag. Ska ärendet återremitteras? Jag finner att fullmäktige har beslutat att ärendet ska avgöras idag. Omröstning är begärd och ska verkställas. Och då är det så att den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja. Den som inte vill röstar nej och vinner nej så har fullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras. Och här är det också då en tredjedel som krävs för att en återremiss ska bli aktuell. Kan beslutsordningen godkännas? Ja. Och då släpper vi loss för omröstning.

0: då är det även här 23 ja-röster och 20 nej-röster. Och därmed har då fullmäktige alltså beslutat att ärendet ska återremitteras. Vi fortsätter på motioner och det är punkten 9 som är en motion från Hela Vara kommuns bästa om uppföljning av solcellsanläggningar och utredning om alternativa energikällor i Vara kommun. Varsågod Johannes.
1: Ja, tack ordförande. En sammanfattning. En motion från Hela Vara kommuns bästa väcktes i kommunfullmäktige den 23 februari 2026 paragraf 8 med ett förslag om att följa upp kommunens investeringar i solcellsanläggningar, utreda alternativa och eller kompletterande energikällor samt återrapportera resultatet till kommunfullmäktige. Motionen har skickats till tekniska nämnden för beredning. Sektor samhälle delar motionens intentioner, uppföljning av investeringar samt arbete med energiförsörjning och energieffektivisering är viktiga delar i kommunens löpande verksamhet. De uppgifter som efterfrågas avseende just solcellsanläggningar finns i huvudsak tillgängliga och ryms inom ramen för tekniska nämndens ansvarsområde. Frågor om energiförsörjning utifrån olika energikällor är en del av nämndens uppdrag. Vara kommun har idag 11 installerade solcellsanläggningar på kommunala fastigheter med en sammanlagd installerad effekt om cirka 658 kilowatt och en beräknad årsproduktion om cirka 592 megawatt. Uppföljning sker av bland annat produktion, drift och underhåll inom ramen för tekniska nämndens verksamhetsansvar. Motionen föreslår att särskilda rapporter och utredningar ska initieras. Sektorsamhälle bedömer att sådana uppdrag bör hanteras inom tekniska nämndens ordinarie styrning och budgetprocess utifrån behov. Sektorsamhälle bedömer att motionen sammantaget är besvarad. Sektorledning har inget att tillägga och föreslår att motionen ska vara besvarad och därmed färdigbehandlad. Kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad och därmed färdigbehandlad. Tack.
0: Tack så mycket. Och här går ordet till Carl Hellqvist först. Varsågod.
2: Tack så mycket, herr ordförande, fullmäktige, kamrater och övriga lyssnare. Här kan jag meddela att vi inte, eller jag kommer i alla fall inte yrka på någonting annat. Här har jag fått vissa redovisningar i det här fallet. Jag har inte fått svar på allt. Har vi inte fått, men vi har i alla fall påbörjat den delen så att man kan se det. Man kan lite fundera på varför man inte kan skicka med den redovisningen även hit. Vi fick ju bara veta hur mycket som var installerat och effekten lite där. Så jag var väldigt sparsmakat med information till fullmäktige eftersom det var här motionen kommer ifrån. Men så är det. Men jag tackar för det svaret jag har fått hittills i alla fall. Så är vi så länge. Och är det något så återkommer vi. Tack.
0: Tack så mycket. Någon mer som önskar ordet? Är vi då redo att gå till beslut? Svaret är ja och vill då fullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad och därmed färdigbehandlad? Svaret är ja. Då är vi framme på punkten 10 som är en avsägelse från Mikael Plate från samtliga förtroendeuppdrag samt fyllnadsval till tekniska nämnden och valnämnden. Och här är då först förslaget att fullmäktige beslutar att entlediga Mikael Plate från samtliga förtroendeuppdrag i Vara kommun för mandatperioden 23-26. Är det också fullmäktiges beslut? Ja. Vi har då att välja en ny ledamot i tekniska nämnden och då lämnar jag ordet till Erik Lindström. Varsågod.
3: Jag tycker jag har varit uppe här många gånger idag så vi tar det en gång till. Herr ordförande, fullmäktige ledamöter och övriga åhörare. Som ordinarie ledamot föreslår vi Sandra Karlsson. Därmed föreslår vi också en ersättare som blir Marlene Bergstedt.
0: Tack för det. Förslaget är alltså att Sandra Karlsson väljs till ny ledamot och eftersom hon är ersättare så är förslaget då att Marlene Bergstedt går in som ny ersättare. Är det också fullmäktiges beslut? Ja. Och sen har vi även då en ledamot i valnämnden. Varsågod Erik.
3: Tack för det ordförande. Då fortsätter jag. Då föreslår vi Per Uno Haag som ersättare.
0: Då tror jag att Erik missade att vi ska välja en ordinarie först. Det är ju Ann som skulle flyttas upp, var de uppgifter jag har fått.
3: Ordförande har rätt. Jag replikerar och ändrar mig. Vi har, som ordförande säger, också föreslår Ann som ordinarie.
0: Då ska jag försöka förtydliga vad Erik har sagt. Att förslaget är alltså att Ann Persson, som idag är ersättare, väljs till ny ordinarie ledamot och Per-Uno Haag går in som ny ersättare i valnämnden. Är det också fullmäktiges beslut? Ja. Vi går vidare till punkten 11 som är en avsägelse från Mikael Karlsson från samtliga förtroendeuppdrag samt fyllnadsval till tekniska nämnden, vara bostäder AB och vara industrifastigheter AB. Och här är först då frågan om fullmäktige vill besluta att entlediga Mikael Karlsson från samtliga förtroendeuppdrag i vara kommun för mandatperioden 23-26. Är det fullmäktiges beslut? Ja. Vi ska då ha en ny ledamot till lika vice ordförande i tekniska nämnden och denne är även representantersättare i brottsförebyggande rådet. Varsågod Susanne Lundgren.
4: Tack ordförande, ledamöter och övriga åhörare. Och så vi ser så jag får rätt på. Som vice ordförande i tekniska nämnden väljs Carl Hellqvist.
0: Tack för det. Förslaget är alltså att ny ledamot och vice ordförande i tekniska nämnden är Carl Hellqvist. Det är också fullmäktiges beslut. Ja. Vi ska ha en ny ledamot i Vara bostäder. Varsågod Susanne.
4: Tack. Ny ledamot i Vara bostäder AB är Fredrik Pettersson från Vedum. Från Sverigedemokraterna.
0: Nej, Socialdemokraterna.
4: Socialdemokraterna. Ja. Det är farligt att sitta på folket.
0: Förslaget är alltså att som ny ledamot i Vara bostäder AB väljs Fredrik Pettersson. Är det fullmäktiges beslut? Det är ja. Vi ska också ha en ny ledamot i Vara industrifastigheter. Vara industrifastigheter AB. Varsågod Susanne.
4: Då tar vi Fredrik Pettersson, Socialdemokraterna denna gången då, från Vedum.
0: Är det fullmäktiges beslut att Fredrik Pettersson även blir ny ledamot i Vara industrifastigheter AB? Ja. Det är ja. Och sen är det så då att det finns en ersättare från tekniska nämnden i kommunala rådet för funktionsrättsfrågor och det överlåts åt tekniska nämnden att utse detta. Är det också fullmäktiges beslut? Ja. Då närmar vi oss slutet på föredragningslistan och vi har då punkten 12 som är anmälningsärenden och där är fullmäktiges beslut att förslaget att fullmäktige godkänner redovisning av anmälda ärenden inkomna och som är förtecknade i beslutsunderlaget. Är det någon som önskar ordet med anledning av detta? Kan vi då besluta enligt förslaget? Ja. Nu ser det ut som Johannes vill säga något.
1: Hur kan det här ordförande veta det? Jo, jag vill som företrädare för fullmäktige då tacka vår ordförande Per för den här gångna mandatperioden. Men inte nog med det så är det ju så också att Per har haft ett jubileum här nu under sommaren. Och han är jubilar så att jag tycker att vi ställer oss upp och du sitter kvar på din plats. Då ska vi hurra för dig. Ett fyrfaldigt leve för Per Gunnarsson. Han lever. Hipp hipp. Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
0: Tusen tack. Det var något oväntat måste jag säga. Tusen tack. Tusen tack. Jag vill då avslutningsvis tacka de ledamöter som nu inte kanske kommer att finnas med på nästa möte. Men en mer formell avtackning kommer ju ske vid fullmäktiges sammanträde i december och särskild inbjudan utgår. Nyvalda fullmäktige kommer att träffas den 19 oktober för konstituering och även övriga ärenden. Och med det så frågar jag för en sista gång för den här mandatperioden då om fullmäktige behöver åtskiljas. Ja, sammanträdet avslutas 19.45.
1: Är du överraskad?
0: Oh ja.

0: Reklam.
1: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.

0: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: PJs. Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
6: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
7: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
8: Det är vi som är Felix
7: och Pontus
8: på BAS Elektriska.
7: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
8: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
7: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
9: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
10: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
11: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro. 0512 501 85. Välkommen!
12: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
13: Lennart på din ögontjänare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
14: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
15: Vad har du hittat nu då?
16: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
15: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
16: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
15: Ta med några elektroder och.
16: Vad är det?
17: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
18: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
19: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
20: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
21: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
22: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: 30 år med Västgöta Färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
3: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
7: Smutsig bil? Kör då till Härljunga biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser. Öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Härljunga biltvätt.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
9: Vårgårda,
8: Sollebrunn
9: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
8: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
10: Kap, svets, slit och bult.
11: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum. Ett personligt och tryggt val.
13: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
14: När Vrågårdens catering kan äta julbord, både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
15: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
16: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år.

0: på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
2: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
3: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
4: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah.
6: Fasvikt, det band som bara funkar.
7: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
8: Ja.
7: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
8: Ja.
7: Har du bokat in grussläpet?
8: Ja.
7: Har du balanserat dem där?
8: Ja.
7: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
8: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
9: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
2: Vad har du hittat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
5: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Nu får ni kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
9: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten? Kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
10: Let's fix it all. Bara ring, vet du.

0: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
2: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
3: Hej, Vedums Gräs här.
4: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
3: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmattan nu.
4: Beställ på vedumsgräs.se.
5: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skada Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
6: bilen. Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
7: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
8: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.

0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Musiken från förr.
1: Retrokväll i Treby.
2: Come and sit down, pull up a chair. Speak the truth when you tell me your cares.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Letar du efter ny bil i Mariestad?
3: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
2: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
3: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
7: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
8: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hovbergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
6: Kom nu, Göran!
9: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
10: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
11: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar.

0: bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
1: Måste man inte tejpa något alls?
2: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroi.
3: Din lokala drivkraft.
5: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
6: Jaha.
5: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
6: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
7: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
8: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
9: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
10: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
11: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
12: Vi bygger drömmar utav
13: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
14: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
15: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
16: Hej, Sara här.
17: Och Rickard på Elon.
16: Vi tänkte berätta en sak för er.
17: Med en energisnål luftvärmpump kan du spara pengar.
16: Och vi kan även installera den åt dig.
17: Bra va?
16: Mm, köp den hos oss.
17: Välkommen till oss på Elon i Vara.
18: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
19: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
20: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
21: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
22: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
2: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
3: Elsa, varför springer vi egentligen?
4: För att hinna med all löpande bokföring.
3: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
4: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
3: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
5: Vara ekonomipartner.
4: Vi sköter din löpande bokföring.
5: Lugnt,
4: tryggt
5: och utan mjölksyra.
6: Hej, Vedens gräs här.
7: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
6: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
7: Förhållandena är optimala.
6: Lägg färdig gräsmatta nu.
7: Beställ på vedensgräs.se.
8: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
9: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
10: Ja.
9: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
10: Ja.
9: Har du bokat in grussläpet?
10: Ja.
9: Har du balanserat dem där?
10: Ja.
9: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
10: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
11: Välkomna till Kloman Däck och Fälg i Vara.
1: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
14: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
15: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
16: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
17: Har vi din drömresa?
18: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
17: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
18: Vill du resa på egen hand?
17: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
18: Vill du veta mer?
17: Ring oss.
18: Boka ett möte.
17: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
18: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
17: Saxentours.com.
19: Hej, Andreas på Stubbarock Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarockflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
20: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
21: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
23: Men wow, vad mycket tyger!
24: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
25: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
26: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil.
27: Nu lanseras Kia EV3 AVD.
0: Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Nej, nu är det kokta stekarfläsket. Vi har påfyllt, menar jag. Välkommen till Bonfruta för Trova. Våran redigerarbutik är öppen alla dagar 8-8.
3: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
6: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
7: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
8: Men det luktar ju onkelt här inne.
9: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.

0: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
1: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
2: Gamla element värmer, men det slukar el.
3: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
2: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
3: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
5: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
6: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.

0: Ja, men tjenare. Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
1: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag. Tovex bil, hela vägen.
2: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
4: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
5: Tillbaka till musiken.
4: Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
3: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
4: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
5: PGS. Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
6: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
12: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
13: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
11: Kom nu, Göran!
14: Smutsig bil. Kör då till Härjunga biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta-självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser, öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Härjunga biltvätt.
15: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
16: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
15: Är det de som har butik med Hydroskand?
16: Det stämmer.
15: Ja, strålande, då är dagen räddad.
17: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
18: Hej, Oskar.
19: Och Anna på Paroj här.
18: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
19: Vårgårda.
18: Sollebrunn.
19: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
18: Paroj.
19: Din lokala drivkraft.
20: Färdig gräsmatta på Rulle.
21: Välkommen till Vedums gräs.
22: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
23: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
24: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
25: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
26: Eriksson Snusbilar, där vi...
27: Hej!
11: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
0: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consi.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Radio Treby håller dig vaken i natten.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.